0: песта в Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: На въпроса какво съм направил с моята последна любов е, че я направих моя съпруга. И на днешна дата правиме точно 5 години от сватбата.
1: Честит празник!
2: Благодаря. И общо взето го пожелавам на абсолютно всеки, защото това е най-доброто решение, което съм взел в живота си. Колкото и странно да звучи за някои хора.
1: Прекрасно звучи.
3: Чудесно е това. Преди малко си говорихме за това, че любовта не е просто е така, като я срещнеш и тя да си стои до тебе, и докато ти си на дивана, да речем. Малките жестове, личните празници страшно много подхранват една любов и това ти го казвам във връзка с днешната ви годишнина. Имате ли обичай да си чествате така по-романтично?
1: Не, не, правят се, че няма тази дата.
4: Ей. Аз не мисля, че ако е с тебе само за да я подаряваш цветя и да помниш годишнината, не е твоята любов.
3: Правиш ли някаква специална изненада, нещо такова?
4: Пилешко.
2: Специална изненада, естествено, всяка година има подаръче, свързано с конкретната година, защото, нали, всяка те води метална, платинена, дървена и така нататък. Има подаръче, но гледаме винаги да пътуваме някъде, защото обичаме да пътуваме, обичаме България и така, и не след работа, също за уикенда малко ще попътуваме.
1: О, много хубаво. Значи си правите нещо, като което си е за вас двамата специално.
4: Еми да, то ще вали
1: место. Гръмълкни!
4: Не, просто казвам.
1: Единственото включване, в което никой нито един от двамата не е споменал за великите химични процеси, но все пак имаме малко така мрачен оттенък. Добре. Кога срещна тази жена? Беше ли след нещо по-неприятно, което си преживял? Или си имал късмет и в живота всички любовни неща не са били с кой знае колко сътресения, всичко е било плавно?
2: Ами всъщност имаше си моменти на възходи и падения. Общо след като се срещахме преди 11 години, така продължение

0: на 6 години бях достатъчно глупав, че да не разбера, нали, че това е човека за мен. Но, нали, хората са казали по-добре късно, отколкото никога, но и радвам се, че тя каза да, нали, преди малко повече от 5 години.
1: А кое беше нещото, което те тресна по главата, така че да ти дойде къла и да си кажеш, това е моят човек?
0: Ами, какво да кажа, годините си минават и човек се замисля, че вече не е за този тип еднодневки, ако мога така да се изразя, това е малко грубо, нали?
1: Да, но е точно.
0: Да, и просто взех това решение импулсивно и си казах, на нова година предлагам брак, надявам се да каже да.
2: О, ми да, пожелаваме, да.
3: Прекрасно. Супер, много браво. Хубаво звучи. Добре, а това защо го направи все пак? За да си сигурен, че остава до теб? Тоест, вие можехте да си живеете и без да се жените. Чувал си я тая версия, живял си я?
0: Принцип, да, но аз винаги съм бил на мнението, че хубаво между двама да има брак. Не знам защо. Просто така, може би съм научен от малък. Нали,
2: абе, друг ти е да вържиш партньора, естествено.
3: Така му показваш, че го избираш, не само, че го обичаш. Аз така мисля. Да, я знам.
0: Да, да. В случая съм напълно съгласен.
2: Да.
3: Ти се обаждаш, след като жена ти не е в колата, за да потвърди всичко това, или...
0: Жена ми не е в колата поради проста причина, че гледа дъщеря ни в къщи, която и тя скоро ще направи една годинка, така че тя
2: няма супер. Страхотно. Ми пожелаваме ви още много време заедно.
0: Благодаря и ние си го пожелаваме също, най-вече здраве. Абсолютно всички, не само абсолютно всички.
1: Дай Боже и карайте внимателно днес, за където сте тръгнали.
0: И хубав ден.
3: Всичко добро, благодарим ти. Чао, чао. The Best of тройка на разсъмване.

0: Беста в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време? Дали местата остават чисти и непроменени? Едни и същи ли са съкровените желания? И всъщност какво се случва на някои от най-ключовите местенца за преживяване на посрещането на персидите над София? Чуваме и си казваме здрасти сега с Office Break с Боби. Здрасти!
2: Здравейте! Малко по-рано от 10.
1: А ти въобще спал ли си?
2: Малко, 2 часа и половина.
3: Добре, какво може да накара човек да седи цяла нощ да гледа падащи звезди?
2: Хубавия кадър. Ти си в тази насока, така че знаеш добре.
3: Аз снимах.
1: Колко години си го правил?
2: Не знам, тази година е трета, четвърта, но докато в предишните бяхме сами на пейките, в момента там е като панаир.
1: А къде?
2: Да го казвам ли, за да дойдат още или...
3: В коя част е?
4: Така или иначе вече
2: така по-далечна част, така по-към края, по-над
1: златни. Там в полите на Витоша?
2: Да.
3: И всъщност, очевидно, това стана така модерно да се посреща като джулая.
1: Добре, а защо пейки? Тоест, ние всички си представяме, или поне аз като съм ходила няколко пъти да гледам звездите, че отиваш на някакво място, което е по-близо до природа, по-далеч от светлини, за да можеш да ги видиш по-добре.
2: Да, обаче там има обособени зони, тъй като е около хижа и е удобно. Да, много хора дойдоха с столчета, постелиха си да лежат.
1: Топло френски покривчици, шампанско.
2: Да, смисъл. Само, че тази глъч панаирна малко. И нямаше полицейски патрули и така.
3: Не, то хубаво, че има полиция да охранява, ма имаше ли такива с Bluetooth колонки, които се пуснали определена песен?
2: Не, но не е момента през нощта децата да се люлеят на люлките, що в смисъл.
1: Ей, наистина ли е било такова стълпотворение?
2: Не, ужасно беше.
4: А най-опоритите имаше ли, да, то се вижда по светлината от челниците нагоре към камера?
2: Не, натам не видях, но челници и фарове колкото искате, което на снимките се отразява ужасно.
1: Снимките, а самото усещане и настроението наистина нямаше ли никаква музика? Тоест хората все пак съобразиха ли се?
2: Хората бяха достатъчно шумни, някои пигнаха, хапнаха, тръгнаха си, събраха си бухчите. В смисъл, далеч преди пика, те бяха дошли за
3: купона.
2: Да се отчетат.

0: в социалните мрежи. Той
1: до година ще е Великден.
2: Сега към звездите, да, в този интервал оцелия ли стоя от 11
0: не,
2: до 4?
0: Не. Мисля, че към 12:30 си тръгнахме. Бяхме там към 10.
2: А повечко видяхте ли?
0: А в началото имаше и включително един от кадрите успя да хване 3 заедно. 30-секундна експозиция. Много. Аз съм я сложил като курица.
2: А защо кадри? Ти гледаш или снимаш?
0: Аз слагам, той е отворен, снима и ти си гледаш небето и в същия момент паднаха и беше...
1: Следващия път на 30 000 ISO и на 8 секунди позиция на 2,8 бленда. Това е за астрофотографията. Запишете.
0: Ама не, то трябва дълъг интервал, за да минат повече.
3: А имаш ли време през всичкото от това да си пожелаеш нещо?
0: А, да си пожелая. Ами да пожелах си някои неща, които...
2: На вас ли ще ви ги кажа?
0: Не. В реалността не ми се виждат възможни, но нека персеидите да решат.
1: Еми да, те изгоряха в атмосферата. Барабар с желание. По принцип само обяснявам.
2: Говорихме си сутринта, понеже спора беше между мечтите и желанията и всъщност си говорихме, че в такива моменти човек си казва на ум най-съкровеното, което идва най-дълбоко от най-чистото. Не е задължително да го казваш на когото и да било, но поне пред себе си в този момент си честен и си пожелаваш...
0: Слага си ръцето отпред, гледаш в небето и... Казваш така, дано.
1: Пожелали ли си Шакира да е номер едно в Витуша Топ 20?
2: Четвъртък е, не го тормози.
0: Томби на Мундиала, защо да е Шакира номер едно?
1: Питам, защото ще го чуем какво е сложил на номер едно в петък вечерта. За това.
0: Мисля, че е време за други. Мадона и Кайли са актуални сега.
1: Супер са, да.
2: Това е Витуша. Да, беста в тройка на разсъмбане.

0: Радио Витоша.
1: The best of тройка на разсъмване.
2: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време? Добро утро.
3: Добро утро, тройка. Как сте тази сутрин?
4: Цъфтим.
5: Понеделнишки много добре.
3: Понеделнишки много хубаво. Вие до отрастените ли за точка? Да попитам.
6: Ще сте разпити от сутринта ли мога да разбера сам?
3: Еми, за да съм подготвена за другата седмица, когато аз ще съм на работа, пък вас евентуално ще ви няма, ще съм много тъжна.
6: Винаги ще ни слушаш между 6 и 10, не се притеснявай, никъде не отиваме.
4: Слушаме те.
3: Добре, много се радвам. А въпрос с темата, честно казано, малко ми е странна самата ситуация, не за нищо друго. Аз не казвам, че не е възможно този мъж да е имал по такива наклонности с желанието да пишат малолетни и така нататък. Но ми е малко странно как това е втори такъв случай в държавата в рамките на една година и за пореден път някой е изкаран педофил. В смисъл, не казвам, че не е възможно. Просто ми е много странно.
5: Това трябва да се установи от следствието те първа, но нищо не може да оправдае това, което се е случило с този човек.
3: Абсолютно за мен, абсолютно нищо не може да го оправдае. По никакъв начин. Неща,

0: които обаче наблюдавам на човек изключително много ме притесняват с оглед на... Първо виждам обвинения само към девойката, която е писала. Сега, аз напреки съм съгласна, че тя, разбира се, носи вина за цялото деяние, само че изобщо изречението какво е търсила 15 годишна да му пише, дори примерно той да се докаже, че е педофил. Просто виждам маса коментари, предимно от възрастни мъже, които обясняват как видиш на малки момиченца на тях им били пише или после те били виновни.
1: А, да, горки.
0: Отговорността обичайно в такива ситуации е на по-възрастния, не е на по-младия. Това е едно. А другото, което е господина, който се обади преди мен, беше казал, че иска да се дадат повече правомощия на учители, възпитатели и генерално хора, които се занимават с деца. Аз вече искам да попитам, какви правомощия? Да ги бият ли?
1: Не.
0: Това ли е правомощието, което липсва?
1: Не, но видя ли какво обсъждаме ние в последните години в образователната система? Нещата са построени така, че нямаш абсолютно никакви механизми, за да регулираш едно лошо поведение.
0: Да, да се регулираш, съгласна съм. Обратително е, повечето приятели и познати са в училищната, в образователната система. Това ми беше образованието, съответно и тяхното. Някои неща са кошмарни, но все повече виждам много такива коментари от сорта на едно време ги биехме. Да, хубаво, съгласна съм. Тези всичките деца, между 15 и 17 годишни, не са ли възпитавани от тия всичките останали, дето са били бити в училище?
2: Да.
0: Нямам против цялото това нещо. Съгласна съм, че трябва да имат правомощия. Но за мен повечето хора бъркат правомощията с това твой спръчка.
1: Аз мисля, че ние все търсим на кого да хвърлим цялата вина за всичко и след това решаваме, че сме решили проблема и край и точка. А нещата не са толкова лесни, не са толкова черно-бели, не са толкова първични. Първичното не се лекува с първично, насилието с насилие.
0: Аз съм абсолютно съгласна с това нещо. По проста причина, че през годините съм била и от едната и от другата страна на тая барикада. В смисъл, съм била тормозена и съм била насилник. И е отвратително, и от двете страни не е приятно.
1: Много ти благодарим, че се обади.
2: Да.
0: Благодаря ви.
2: Всичко добре.
0: Чао, чао.
1: Чао, чао.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Парламентарния контрол е единствена точка в дневния ред на Народното събрание за днешното пленарно заседание. Министри ще отговарят на депутатски въпроси по теми, свързани с външната политика, образованието, здравеопазването, регионалното развитие и енергетиката. Сред акцентите в парламентарния контрол е въпроса към министъра на външните работи Велислава Петрова за позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия. Депутатите Христо Гаджев и Георги Георгиев питат по чие предложение и в защита на какъв държавен интерес нашата страна е поискала изваждането на Искандар Махмудов от санкционния списък. Той е влиятелен руски милиардер и олигарх и е сред най-богатите хора в Русия, като основният му бизнес интереси са съсредоточени върху металургията и минната индустрия. През юли 26-та името му придоби широка популярност в България, след като страната поиска неговото изключване от санкционния списък. София мотивира искането си с аргумента, че потенциалните санкции срещу него биха застрашили поддръжката, ремонта и доставката на критично важни резервни части за столичното метро. Министър-председателя Румен Радев ще посети община Струмяни, която беше засегната от наводненията вследствие на обилните валежи. От 10 часа премиера ще бъде на едни от най-сериозно засегнатите терени в района. На място ще му бъде докладвано за хода на ремонтно-възстановителните дейности и за изпълнението на мерките за социална подкрепа при природни бедствия и кризисни ситуации. Очаква се в края на посещението премиера да направи изявление за медиите. Валежите в Централна и Западна Европа повишиха нивото на река Дунав в българския участък. Най-много, цели 7 см, е покачването при лом. Въпреки това, хидроложката обстановка остава осложнена, а представители на бизнеса, потърпевши от пресъхването на реката, настояват за спешно изграждане на

0: хидротехнически комплекс Турно-Магореле Никопол, който ще промени начина по който се управлява водите в българско-румънския участък. Съоръжението, за което ще се търси европейско финансиране, не само ще регулира водното ниво, но може да се използва за сухопътен мост и за производство на електроенергия. Плиткия Дунав блокира корабите, намали товарите, удари туризма, но и постави на изпитание охлаждащата система на няколко електроцентрали по поречието, включително АЕЦ Козлодуй. След обсъдени 7 технически варианта, правителството се е спряло на идеята за изграждане на хидротехническо съоръжение в района на атомната централа. Британският премиер Анди Бърнам изключи провеждането на референдум в Северна Ирландия за напускане на Обединеното кралство и присъединяване към Република Ирландия. Анди Бърнам продължава обиколката си в различни части на Обединеното кралство и след Уелс пристигна в Северна Ирландия. Още веднага в Белфаст премиера заяви, че референдум за това дали нацията трябва да напусне Обединеното кралство и да се присъедини към Ирландия не е предвиден. Съгласно условията на споразумението от разпети петък 98 година, британският министър за Северна Ирландия може да реши да проведе така нареченото погранично проучване на общественото мнение. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Отбора на ЦСКА загуби с 0 на 2 от гръцки Офи Крит като домакин в матча реванш от плейофите за класиране в основната фаза на турнира Лига Европа. Така с общ резултат 0 на 5 червените отпаднаха от състезанието и продължават с третия по сила турнир на УЕФА Лига на конференциите. Жребият предстои днес след обед. Попаденията за Офи отбелязаха Тиаго Нуси и Йоанис Теодосулакис съответно в 36-та и 78-та минута. Старши треньора на ЦСКА Христо Янев заяви след поражението, че тимът му има да учи доста от срещите в европейските клубни турнири. Много неща изиграха роля като това, че в първия матч допуснахме по наивен начин да ни отбележат головете. Като цяло имаме да учим много от мачовете в Европа, които играем. Днес съперникът беше по-сигурен и малко по-агресивен в някои ситуации. Превъзхождаха ни в това, което правиха на терена, каза Янев. Имаме достатъчно футболисти и ясно е, че в Европа хората са безкомпромисни. Трябва да бъдем по-концентрирани в определени ситуации, коментира още наставника на червените.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес от североизток нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните и южни ще прегърми. Облачността над североизточна България ще намалее до слънчево. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34 градуса, в София около 29. Над Черноморието има значителна облачност, а по южното крайбрежие превалява дъжд. След обяд ще се установи слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. За повишаване безопасността на движение в петък и неделя след обед се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до КПП Кулата. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пикови часове, когато много хора тръгват на път. Днес ограничението е между 16 и 23 часа.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: The Best of Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: За мен излюбените хора са ни от най-глуповите хора на света.
3: О, кое не е така?
2: Ами искам да ви кажа, че човек, когато е точно в тази най-пламената част любовта, според мен те му се сложи едни тила и много от нещата, които трябва да види, не ги вижда.
4: Сигурно обаче това прави ли те глупов? Това е красиво.
2: Ами, красиво е за тебе в този момент. След това, като се огледаш и като се замислиш реално.
4: А кога човек е умен? Когато постоянно слага филтър, въобразява си, че държи нещата под контрол?
2: Ами, по-скоро, според мен, когато гледа реалистично на нещата и може би има преценка. Трябва ще ви кажа защо смятам така. Защото аз бях на 17 години, когато уж се запознах с любовта на живота ми, която, нали, първа и към момента, нали, ще остане сигурно последна, защото

0: нямам намерение да се влюбвам, макар че този това нещо никой не пита и не се...
1: То, като дойде, не
2: колко
1: питам,
2: си голяма
1: само,
2: сега?
0: Да, не може да го планираш, на 39 съм, отделих 20, повече от 20 години от живота си, по-скоро даже повече бях с него, отколкото съм живяла съзнателно, може би това там беше голямата ми грешка. И като се върна назад и като гледам и смея да твърдя, че сега в момента са доста по-трезни.
2: Колко време бяхте заедно?
0: 20 години. Oh. 20 години малко.
2: Това е страх. Вие сте си пораснала с този човек.
0: Ами да, аз пораснах с този човек и по-скоро той не можа да ме научи да порасна. Аз сама се научих да порасна и през този житейски път си дадох равносметки, нали, за много неща, как трябва да се случва, защо не си се случвали така и защо съм допуснала да се случват разни неща. Може би и трябва да го има и някакъв опит в тези взаимоотношения, да си минал през някакви връзки, да си си закачил някакви неща на ушичките и да знаеш, нали, какво не трябва да допускаш и какво не трябва да ти се случва.
1: Да. А защо го разлюби? Каква беше причината всъщност да се разделите?
0: Ами не, приятно, не искам да я споделям. Засягали сте ги тези теми доста пъти.
2: Това отчаива ли те толкова, защото ето ти си голям човек в момента, обаче имаш толкова време да сама каза, че си си дала сметка какви неща трябва да допускаш, какви не трябва да изживяваш. В момента с другите очи, които имаш и опит, който имаш, те първа можеш да срещнеш друг човек и толкова.
0: Да, аз не съм категорична, че няма да срещна, защото това няма как да го кажа и не знам просто ми е подгодила съдбата, живота... И така нататък.
2: Би ли искала?
0: Въпросът е, че към днешна дата не. Може би се опарих тези 20 години и към момента имам някакви други приоритети. Просто...
1: Да.
0: В смисъл, когато 20 години си градил някакъв живот с някой, в един момент аз от този живот си тръгнах без нищо. И сега в момента абсолютно други приоритети.
1: Това означава ли, че ако някой прояви интерес към теб, се държиш резервирано или пък, може би пък даваш шанс? Най-малкото да се срещнеш с някой човек, да се опознаете пък.
0: Ами, може би по-скоро към момента съм по-резервирана и не е случило нещо такова.
2: Свърши ли най-важната част от нещата да спре да те боли толкова и просто да можеш да живееш по-спокойно със себе си?
0: Ами аз искам да ви кажа, че не ме боли, да. Боли ме за някакви... Не ме боли от любовта. Мисля, аз може би го превъзмогнах по някакъв начин и го приех. А пък и за много неща смятам, че и аз съм си виновна. И общо взето... се опитвам да гледам по-философски нещата.
1: И както е девиза на нацията, продължаваме напред.
0: Да.
3: Трябва да продължим, няма как.
2: Всичко добро да ти пожелаем. Надяваме се, че предпочиташ да бъдеш влюбена, отколкото глупава, както щеш го тълковай. Но с новата ти мъдрост да ти се случи ти нови неща. Всичко хубаво.
4: The Best of тройка на разсъмбане. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Storneto. Ела и виж на една сцена.

0: часа в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
0: И със съдействието на...
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.
3: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци,

0: шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова. Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
2: Улови вълната на лятото.
3: Забрави за хемороидите.
2: Обади се и запиши час за консултация.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
2: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша.

0: малко или много инвестираш и в добро лечение, ако се наложи.
1: Да, един вид се страхуваш си живота. А на каква възраст беше, когато я направи?
0: 36.
2: Какво те потикна да я направиш всъщност?
0: Да, това исках да кажа. В този момент работех с дами с рак на гърдата. Правихме една такава рехабилитационна програма, станции, упражнения. И като част от самото изследване, понеже беше като така, научно-медицинско изследване, попитахме всяка от жените, нали, имах като интервю и с всяка от тях си говорихме защо според тях се е случило, нали, какво е, нали, просто личното мнение, тъй като, нали, рядко може да се открие точно причината. И всъщност от тези жени научих, че някои от тях доста предвидливо рано са си направили такава застраховка. Не, разбира се, защото са очаквали да им се случи, но тези от тях, които имаха застраховки, бяха много по-спокойни, бяха си избрали много бързо и хубаво лечение в чужбина дори. Нали, някакси просто посрещнаха тази трудност много достойно, много лесно.
2: Да.
0: И да, така.
1: А всъщност
0: това беше
1: какво се занимаваш?
0: Което ме накара. Моля?
1: С какво се занимаваш?
0: Ами, кинезитерапия.
2: Това...
0: Но малко по-масово, в смисъл, да. Групови, да, занимания, не толкова индивидуално.
1: Ясно.
3: Но можеш ли да изпукваш врат?
0: Но това не е хубаво.
3: Е, стига не е хубаво.
2: Разбира се. Ти откачат главата.
3: Няма да ти откачат, толкова хубаво ти става след това.
0: Не. А колкото повече го правите, първо, че се получава една такава като неврологична зависимост да го изпуквате постоянно. И второ, там където се чува това изпукване, всъщност се трият самите повърхности между ставите, нали? То не е нещо...
1: Това му е шанса, кажи в ефира, аз съм то, дори съм зависим.
3: Аз съм зависим.
0: Да, получава се свърх калциране там. И може да глушите проблемите в шията. По-скоро, внимавайте като стоите на компютър, изгледате на телефона, опитвайте се да изтегляте главата назад, нали, да прибирате брадичката. Ако има така вече изявен проблем с така наречената телефонна шия, просто може да се прави подобно упражнение, но да е с ласти, което да противодейства един вид срещу съпротивление, да изтегляте главата назад, за да може тези мускули да станат малко по-силни от другите и да постановите малко или много
3: телефонната ми шия.
1: Ако се върнем към този тип застраховка, за който говореше, всъщност и на колкото по-ранна възраст се направи, толкова е по-изгодно, освен това, което дава като възвръщаемо, защото когато си по-възрастен, цената скача.
0: Да, това също и намалят рисковете. Ако, например, там след... Вече нямам много спомен точно какво беше, но имаше значение на каква възраст започваш застраховката и тогава ти покрива много по-голям лист с болести.
3: Да.
0: Ако е по-късно, просто този лист намаля, но въпреки това и доходността е добра. Сравнително, нали, аз си ги следя към момента как се движат. Не е нещо, нали, не е някаква голяма сумата, която се отделя на месец. И другото хубаво е, че те учи на дисциплина. Защото човека, който преди малко говори, нали, казваме, толкова човек има, няма възможност. Всъщност, ние така много често, като стане лято, решаваме, че айде, няма да събираме пари, защото ще ходим на море, ще купим еди какво си, гледай каква промоция, не, чак това ще го купим сега.
1: Не, под възможност се разбира, просто ако имаш труден период в живота или пък получаваш малко пари и караш от заплата до заплата, сметки, храна и това е, не морето.
0: Да, всъщност една инвестиционна застраховка може да е доста малка сума, нали? Не, не.
1: Колко ти е вноската на месец?
0: Най-малко е около 30 и няколко евро.
1: Ага.
2: Това винаги можеш да го спестиш, изобщо не е проблем.
0: Това искам да кажа. Да. И те учи, че всеки месец първо си го отделяш, за да имаш един ден, а не първо да харчиш и ако остане. Да.
1: Последен въпрос, да, когато имаш рожден ден, на какво би се зарадвала повече? На красиво бижу или на килче с инвестиционно злато?
0: Инвестиционно.
1: Добре.
2: Ами, много ти благодарим и да ти пожелаем никога да не ти се наложи да използваш тази медицинска застраховка.
3: Да, точно.
0: Много благодаря.
1: Всичко добро. The Best of тройка на разтъмване.

0: Беста в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро.
3: Добро утро.
2: Слушаме. Ало? Да.
4: Заповядай.
3: Здравей. Валери се обажда, вашия върл почитател.
2: Здравей, Валери. Радваме се да носи в добро здраве.
4: Слушаме те.
3: Много поздрави от панагирище от Чипровци. По темата ще започна така. Има един цитат от Уилям Шекспир, Ричард III. Във всеки звяр има капка милост. В мене липса, значи звяр не съм. Поред мен ние вече даже и човеци не сме. Нито сме зверове, нито сме човеци. Ние станахме нещо, не знам какво. Младите притесняваме в младите безделието. Те няма какво да правят. Пилотирата, която е по в интернет, смаза мозъците. Те не

0: пред спортмен нито могат да мислят, нито могат да се анализират, нито могат да...
1: Валери, обаче, извинявай, че те прекъсвам, обаче да не обобщаваме за всички млади. Имаме достатъчно примери в другата посока. Какво да кажем за младите, които печелят олимпиадите по математика, световен мащаб и така нататък.
2: Те са нашия пъпр.
3: Или просто учат най-спокойно и се справят децата с живота.
0: Само, че заразата е навсякъде. Да, няма да пощади и тек. Повярвайте.
3: Но няма да ги пощади, защото ще живеят и сред...
1: Заразата прониква там, където има слаба имунна система, нали, ако използваме медицински термини.
2: Добре, де ти, ако ти понеже имаш деца, ако видиш детето ти, примерно се обича по-странно или да се държи по по-различен начин, няма ли да, в смисъл, да седнеш, да поговориш, защо това нещо се случва? А не да го оставиш с реплика, ми те младите са така малко днеска.
0: Само, че им дадох и прекалено много права. Разбирате ли, смисъл такъв, деца? Добър ви пример. Вчера минавам покрай магазина и излизам от магазина. Седат групи 3-4 младежи на 10-12 години. Един се оригва, ама селскът.
3: Така.
0: Направих му забележка и получа, не така, не ти отива. Моля ти се, грозно е. Знаеш ли какъв беше отива? И аз си гледа работата, бе.
2: Не, да.
0: Това е. Люпат сенки, на един му давам метлата да помете и то вика, пак се извинение пред аудиторията. Ми те циганките за какво са, бе? Нали за това да метат?
3: Отвратително.
0: Те нямат нито задръжки, те нямат, пак казвам, нито мисъл, нито анализират, нито са способни на...
1: Ама извинявай, това не е негово откритие. Те, ромките, айде да го наречем за какво са. Това го е чул от баща си и майка си, да ти кажа.
0: А същото време това също са деца на некой да е.
2: Това няма никакво значение на кой са деца.
3: Какво означава некой да е?
0: Примерно деца на адвокати и директори по предприятия, които тук са доста богати хора. Така че просто...
3: Тоест хора, които имат някакъв статус, само че не ги възпитават в уважение към хората.
0: Ами как да ги възпитават? Не, те ги възпитават. Знаете ли в какво? Особено в този град на улици. Вие сте повече. Вие сте висшата класа. Вие са нищожество, разбирате ли?
2: Еми да.
0: Точно така. И това нещо директно, пак ви казвам, това е заразило всички. Разбирате ли? Няма спасение. Единственото спасение е този път наистина да се прегледа вече закона за децата, да се прегледа и за защита на децата, да се прегледат законите като цяло. Да се дадат права малко повече на учителите и възпитателите. Да се дадат права на тези, които се занимават с социални, които се занимават с деца. Защото в социалните домове е същата работа. Вие какво си мислите, че отива някой дете в социален дом и там някой го контролира? Обикалят като глама по цял ден.
1: Така е, да.
0: Това е. Извинявайте пак за грубите думи, които казах, но ги казах в контекста, че това е в главите на тия деца. Разбирате ли, те не могат, те са заразени, те няма да се оправят. Още едно нещо, което е крайно време наистина да се прегледа достъпа до социалните мрежи, защото тези тиктоци, тези инстаграми, тези инфлуенсърки, които без да работят изкарват пари, да ме поставят обаче. Ако тия деца, между другото, беха заети с труд или с някаква дейност, да четат книги, с някаква социална дейност, с самодейност, с каквото и да е, те няма да имат време да мислят тия щуроти, разбирате?
3: Само да завършим и с това, понеже ти каза, че и другите, които са пък добрия пример и се развиват заразата и тя ще обхване, бихте коригирала, по-скоро ще живеят в заразено общество, но това не означава, че те ще станат същите, но пък ще трябва те да възпитават децата си и това ще е много трудна задача.
0: Чакай, а как ще се предпазват? Глупницата, която е отстрани.
3: Да, това имах предвид, че кофти да живееш сред такива, не е задължително да станеш и
1: такъв. Цялата обществена среда трябва да се промени, защото вкъщи, ако ти проповядват да бъдеш добър и излезеш навънка и трябва да отговориш на насилието.
0: Всичко това ще се забрави след 3 дена, както се забрави уния двете момичета, които душиха преди 2 години пак в Пловдив за приятелката си, както се забравиха сестрите Веденийски, както се забравиха хиляди, стотици деца убити и изнасилвани и правени на такова. Всичко това ще се забрави. Просто ви го гарантирам.
2: Да.
3: Благодарим, че се обади.
0: Бъдете здрави.
3: Чао.
1: Всичко добро.
3: Как виждате вие картинката? Дали има шанс да се излекуваме и

0: да помогнем на самите себе си и на нашите деца, може да споделите в Тройка на разсъмване.
1: The Best of Тройка на разсъмване.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
4: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
3: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
4: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
3: Доверието е от вас.
4: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
5: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
6: Защото обичаме обувките. Дайхман.
7: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
8: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
9: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
10: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
9: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
10: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
9: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
11: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите допинги. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
12: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
13: Красива баня.
12: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
14: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Радио Витоша. Следвай музиката.
1: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Новините.
1: Парламентарния контрол е единствена точка в дневния ред на Народното събрание за днешното пленарно заседание. Министри ще отговарят на депутатски въпроси по теми, свързани с външната политика, образованието, здравеопазването, регионалното развитие и енергетиката. Сред акцентите в парламентарния контрол е въпроса към министъра на външните работи Велислава Петрова за позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия. Депутатите Христо Гаджев и Георги Георгиев питат по чие предложение в защита на какъв държавен интерес нашата страна е поискала изваждането на Искандар Махмудов от санкционния списък. Той е влиятелен руски милиардер и олигарх и е сред най-богатите хора в Русия, като основният му бизнес интереси са съсредоточени върху металургията и минната индустрия. През юли 26-та името му придоби широка популярност в България, след като страната поиска неговото изключване от санкционния списък. София мотивира искането си с аргумента, че потенциалните санкции срещу него биха застрашили поддръжката, ремонта и доставката на критично важни резервни части за столичното метро. Министър-председателя Румен Радев ще посети община Струмяни, която беше засегната от наводненията вследствие на обилните валежи. От 10 часа премиера ще бъде на едни от най-сериозно засегнатите терени в района. На място ще му бъде докладвано за хода на ремонтно-възстановителните дейности и за изпълнението на мерките за социална подкрепа при природни бедствия и кризисни ситуации. Очаква се в края на посещението премиера да направи изявление за медиите. Валежите в Централна и Западна Европа повишиха нивото на река Дунав в българския участък. Най-много, цели 7 см, е покачването при лом. Въпреки това, хидроложката обстановка остава осложнена, а представители на бизнеса, потърпевши от пресъхването на реката, настояват за спешно изграждане на хидротехнически комплекс Турно-Магореле Никопол, който ще промени начина, по който се управлява водите в българско-румънския участък. Съоръжението, за което ще се търси европейско финансиране, не само ще регулира водното ниво, но може да се използва за сухопътен мост и за производство на електроенергия. Плиткия Дунав блокира корабите, намали товарите, удари туризма, но и постави на изпитание охлаждащата система на няколко електроцентрали по поречието, включително АЕЦ Козлодуй. След обсъдени 7 технически варианта, правителството се е спряло на идеята за изграждане на хидротехническо съоръжение в района на атомната централа. Британският премиер Анди Бърнам изключи провеждането на референдум в Северна Ирландия за напускане на Обединеното кралство и присъединяване към Република Ирландия. Анди Бърнам продължава обиколката си в различни части на Обединеното кралство и след Уелс пристигна в Северна Ирландия. Още веднага в Белфаст премиера заяви, че референдум за това дали нацията трябва да напусне Обединеното кралство и да се присъедини към Ирландия не е предвиден. Съгласно условията на споразумението от Разпети петък 98 година, британският министър за Северна Ирландия може да реши да проведе така нареченото погранично проучване на общественото мнение. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Отбора на ЦСКА загуби с 0 на 2 от гръцки Офи Крит като домакин в матча реванш от плейофите за класиране в основната фаза.

0: фаза на турнира Лига Европа. Така с общ резултат 0-5. Червените отпаднаха от състезанието и продължават с третия по сила турнир на УЕФА Лига на конференциите. Жребият предстои днес след обед. Попаденията за Офи отбелязаха Тиаго Нуси и Йоанис Теодосулакис, съответно в 36-та и 78-та минута. Старши треньора на ЦСКА Христо Янев заяви след поражението, че тимът му има да учи доста от срещите в европейските клубни турнири. Много неща изиграха роля като това, че в първия матч допуснахме по наивен начин да ни отбележат головете. Като цяло имаме да учим много от мачовете в Европа, които играем. Днес съперникът беше по-сигурен и малко по-агресивен в някои ситуации. Превъзхождаха ни в това, което правиха на терена, каза Янев. Имаме достатъчно футболисти и ясно е, че в Европа хората са безкомпромисни. Трябва да бъдем по-концентрирани в определени ситуации, коментира още наставника на червените.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес от северо-исток нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните и южни ще прегърми. Облачността над северо-источна България ще намалее до слънчево. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34 градуса, в София около 29. Над Черноморието има значителна облачност, а по южното крайбрежие превалява дъжд. След обяд ще се установи слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. За повишаване безопасността на движение в петък и неделя след обед се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до КПП Кулата. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пикови часове, когато много хора тръгват на път. Днес ограничението е между 16 и 23 часа.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, сега ще покажа добре.
3: Да. Тройка на разсъмване.

0: Беста в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Сега от тук чутото е ясно, че ако е благороден метал, то това трябва да е злато, защото времено това е било единственото надежно съхранение на стойност поради няколко причини, още от Платон, които са изградени. От скърност, делилост, да не са повредила времето, докато сегашните, които ми викаме ни пари, които на нас отплащат, това не са пари, чистия ми вид, както ги е дефинирал Платон, а това е валута. Количеството може да бъде манипулирано, докато златото, при него инфлацията е по 2% на година, т.е. всичкото злато на света е един куб с размер 22 на 22 метра. Това е за всички времена до тук, което е изкопано.
3: Ама не смяташ ли, че не е било все пак, нали, това време, което цитираш, е било отдавна и сега малко ще да бъде неудобно да ходим примерно с едни огромни кеси пълни с жълтици, защото, нали, да има...
2: Да.
3: Съвременни... електронни, хартиени и така нататък.
2: Точно така. Тоест, наистина, нали, преносимостта е много голям проблем. След Втората световна война се е решило да има златен стандарт, който до 71-а година уж е бил спазван с вързването на щатския долар към златото. След това вече, точно така, след това има обезпечение на долара в петродолари и така нататък. Аз искам да поставя обаче един малко по-друг рекорд. Когато решим да инвестираме, ние първо трябва да се запитаме дали наистина притежаваме този актив. Примерно тази жена, която говориш преди около час, за фонда, в който има издавна застраховка и такава компонента.
4: Да.
2: Дали в 100% от времето тя има достъп, а не

0: ако стане нещо, трябва да се моли на този фонд да дадат парите.
1: Ама ти нали знаеш, че тези фондове, извиняй, че те прекъсвам, тези фондове са, в смисъл ти инвестираш, вкарваш пари за определен период от време, в смисъл ако ги изтеглиш по-рано, няма да получиш лихва.
0: Ясно е, но въпросът е дали ако наистина и потрябват, може да изтегли поне това и колко време ще отнеме и колко нерви.
2: Тоест, доколко може да бъде спокойна, че има бърз достъп и веднага ще си ги получи ли?
0: Да, и това нещо точно така. Или примерно при някакви, не дай си боже, форс-мажорни обстоятелства на война и така.
2: Добре, ако ти инвестираш в злато, ще го държиш в банка в сейф или вкъщи в сейф, за да имаш достъп веднага?
0: Зависи от държавата, в която се намирам. Но искам да кажа нещо друго. Ние трябва да се замислим, че тези инвестиции са като да си представим една кутия с инструменти. Много анализатори има сега в Facebook, хиляди инфлуенсъри, имоти, злато, крипто. И те ги съпоставят и ги измерват в доходност. Но това не е вярно. Това е все едно, да кажем, че отверката е по-полезна от клещи. Но ние не можем да завием болт с клещи, и не можем да издърпаме нещо с отверка.
3: Това инструментите вършат работа на този, който може да си служи с тях.
0: Именно. За това първо, преди инвестирането започва едно ограмотяване, което, нали, примерно, трябва да е 1-2 години по 1-2 часа на ден, за да е качествено.
2: Иначе, ако се връщаме и назад във времето по романтични подбуди, за прабългарите среброто е имало и сакрална, и емоционална, и въобще като символика стойност, те са го смятали за много чист метал. Иначе няма проблем там, че Византия плаща в злато. Въпросът е, че най-така високото отличие в държавната иерархия, там коланите, те също са били сребърни. Ето, можеш да си направиш някаква такава инвестиция.
0: Точно така. И едно време среброто са го използвали за ежедневни пари, ежедневни покупки. Yeah. Докато за злато са купували ниви, къщи или са го давали вече за някакъв специален повод.
1: Извода, тоест, който научихме.
2: Времената се менят, просто търсиш в момента това, което ти е.
0: Извода за мен е първо образование наистина, защото примерно сега, нали, има статистики, 80% от богатството на България не е в шумоти. Ако утре нещо стане, това е всички деца в една кофен.
1: Да.
0: Малко са хората, които наистина и аз следя така групи, нали, интересувам се. Малко са хората, около 5%, които се усещат какво става и искат да се почувстват диверсифициране. Да имат и злато, да имат и крипто, да имат и някаква здравна застраховка, да имат и акции, да имат и нещо друго.
1: А не е всичко да бъде... Точно. Аз
3: старата поговорка, не всички яйца в една кошница, нали?
0: Точно така, и нали, някой като те пита злато ли, крипто ли, двете дядо попе. Не знае какво не
1: ви. Това най-хубаво, това, което разбрах от тебе като по-скептичен човек, нали, е и аз ще пиете, така ли, че всички ще умрем.
0: Ами, до някъде, да, но до някъде трябва да се замислим в какво се измерва богатството. Ние го измерваме в фиатна валута, която е с неограничено предлагане на практика. А истинското богатство, искате ли да ви кажа как се измерва?
1: Кажи.
0: Всеки да се даде отговор за себе си, без да го казва. Ако днес спра да работя, нямам никакъв доход от активна работа, не мога да ходя на работа, имам страшно увреждане. Колко време аз мога да продължа да живея на същото място, да карам същата кола, да ходя два пъти в месеца на ресторант, да се обличам по същия начин.
2: Мислих, че ще кажеш, че въпросът е, ако ми се случи нещо, има ли кой да бъде до мен? Или...
0: И това, нали, тук вече говорим за чувство човешката част на нещата. Въпрос е, ако ми трябва да кажем 1000 евро, нали, да си покривам до този момент нуждите, които са ми текущи, нормалните, ако спра днеска да ги получавам от следващия месец, колко още месеци или години мога аз да продължа по същия начин.
2: Аз съм ти кажа, че към този въпрос има и бонус. Колко българи ще се ужасят, ако си го зададат този въпрос?
1: Аз ти отговорих 3 дни, защото пазарувах вчера.
2: Приятен ден, до скоро. Всичко добро.
0: Защото там плащаш сметките на правителството, в данните и всичко.
2: Благодарим за обаждането. Хубав ден. Това е Тройка на разсъмване. The best of Тройка на разсъмване.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17

0: и август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си!
1: Озон припомня! Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините! Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време! Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
2: Поръчката иде!
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Пума с раница Пума на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Пума плюс раница Пума на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
5: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
6: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
7: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.

0: Бестъп тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро.
3: Добро утро.
2: Слушаме.
3: Ами, според мен...
2: Би ли намалил радиото, извинявай?
3: Намалям, да, намалям. А според мен последната единица на любов, за да остане такава, нещата трябва да са по-странни. Инвестирането има, нали, желание за това нещо.
2: Дай малко глас, моля те, тя те е изтощила. Не знам дали закусваш.
4: Любовта или хендсфрит?
2: Да.
3: Зависи кой колко иска това нещо да продължи. Значи, когато има желание, има и начин. Смисъл, това е... връзката е, нали, съвкупност от компромиси като цяло. И трябва един или другия някъде нещо да промени в себе си, ако е нужно, ако държи тази връзка да продължи. Това е моето мислене.
4: Ма трябва ли се насилваме?
3: Абсолютно не.
4: Да. И аз съм на това не.
3: Но когато видим, че сте сгрешили, нали, като малко си, да, трябва да се поправим.
2: Разбира се.
3: Ако продължим да грешим и да настояваме, само ние, единствено само ние сме прави, това нещо няма как да се продължи.
2: Еми, да, човек живее с идеята, че самото самосъвършенство е малко глупав.
3: Да, това вече границата поставя. То няма как.
4: Ема, ако те обичат, че ти простят, какво толкова?
2: Всичко ли?
4: Ми да.
2: Не. Добре, ти имаш ли си любов сега?
3: Абсолютно, 20 години сте заедно.
2: О, супер. Прекрасно.
3: Да, да.
2: Много пъти
3: сме стигали, нали, по принцип, някакви спорове, така и сам себе си знам, че ако човек не положи усилия да промени нещо в себе си, ако трябва, нали, не всичко, нещо в себе си, там където е сгрешил и го осъзнава, че е сгрешил, трябва да се направи.
2: И двамата ли сте еднакво честолюбиви или точно това успяхте да загърбите?
3: Не може би точно това сме успели да загърбим. Не мога точно да предпочитам. Идеята е, мисълта ми е, моето мислене, да, може да греша, но човек трябва да осъзнава грешките си и да се опитва да ги поправя за общото щастие.
2: Ами то всъщност идеята е, че никой не те изкарва виновно детенце в ситуацията. Това са комплекси. Ако отношението е с обич, просто двамата градите и ставате по-добри един за друг по принцип.
3: Абсолютно, да. Точно.
2: Затова те питах и за честолюбието. Твоята любима ли е по-често права или ти?
3: Тук вече влезем в спора, кой е прав, нали? Ами, човек не винаги може да бъде прав. Колкото и да си мислим, че сме прави, трябва да изслушаме другата страна и да вземем правото решение.
4: Да.
2: А говорите ли си често, нали, да си кажете, защото най-малкото тук въпроса не е кой е прав, а поне да си кажете гледната точка, кой, защо, точно, как е реагирал.
3: Точно в диалога се решават тези неща. Точно така, да. Говорим се доста често и в диалога се решават точно тези проблеми, да кажем.
2: А това да говориш и да споделяш, си го научил в твоето семейство и си бил такъв или ти се наложи във вашите отношения?
3: В нашите отношения. Да се научи. Аз по принцип съм по-див, но осъзнавам грешките си и ги поправя.
4: Ясно. Благодарим ти много.
3: Да, аз благодаря.
2: Хубаво лято, чао.
5: Добро утро.
2: Слушаме.
5: Ами, обаждам се във връзка с темата.
2: Разбира се, казвай.
5: Ами, аз с моята съпруга съм от 27 години.
6: И това е последната ти любов.
5: Да, това е последната ми любов.
4: А ти как разбира, че това е последната?
5: Ми,
2: за 27 години.
5: Още първия път, като я видях.
4: И викаш, край, спираме с търсенето, това е.
5: Ми не, просто влезе в... Работи в един бар, тя влезе с приятелки и аз приказвам с колегата и викам, това е моята жена.
6: Е така план на любовта в бара.
4: Да. Не ми да.
5: И той ми вика, не е много сигурно. Викам, аз имам време, не бързам за никъде.
4: Не.
5: Е така, 27 години, ми две прекрасни деца.
4: Супер.
5: Вече съм почти на 50. Почти всеки ден ме ядосва, обаче...
4: Няма как да.
6: Ама това те поддържа жив, искам да ти кажа, иначе...

0: Във връзка с темата би искал да кажа, че първо българина трябва да е да има по-голяма финансова култура, защото пада в много ситуации, в които хората с заплата от 7-8 хиляди лева, нали, когато беше, казват не ми стигат, което е много, как да кажем, недопустимо ли, не знам.
1: Като казваш за инвестиционна култура, смяташ ли и спазваш ли те самия правилото, че едно 10% минимум трябва да заделяш в някакви спестявания и там вече решаваш къде как да ги инвестираш?
0: Абсолютно, опитвам се, да.
2: А да започнем от там, ти получаваш ли 7-8 хиляди лева?
0: Не. Но ако получиш, по-силно ще инвестирам в инвестиционно злато.
1: Защо? Точно там. А не в недвижими имоти, в някои рискови фондове или пък нещо такова. В глупости,
0: защото фонд... Първо започвам там, бивши банкер съм, нали, работил съм 5 години в банка и съм се занимавал и с инвестиционни фондове в част от тези 5 години и смятам, че просто това е златото е по-висок, така да кажа, възможно за по-висока доходност, но и по-сигурно, отколкото фондовете. Защото фондовете са много по-влияеми от златото.
3: И плюс това е много бавно май се вдигат там приходи. Трябва да минат години. Трябва да минат години там, за да усетиш някаква разлика. Във фондовете.
0: И двете, искат се постоянно следене, четене на акциите, на облигациите, зависи от фонда, как е. Дали
2: добре, щом казваш, че това е по-сигурното, това означава ли, че всеки месец си купуваш по не знам по колко?
0: Не. Там вече говорим за по-големи доход, по-големи възможности. Просто идеята ми е, че трябва българин първо да си направи, да има хубава финансова култура, и да знае как да разполага правилно с доходите и тогава да вече да може да помисли за инвестиции. Защото много малък процент знаят въобще какво е инвестиционно злато, знаят въобще какво е инвестиционен фонд, акции, облигации и така нататък.
2: Е, тия манички таки очите не са ли по 300?
1: Мислиш ли, че това нещо би трябвало да се учи в училище, поне в средния курс, макар и в рамките на няколко часа, но поне децата да имат най-малкото представа какво да правят с парите?
0: Абсолютно съм съгласен, да. Така казано по този начин съм съгласен да се учи, да, за да могат да знаят правилно да разполагат средствата.
3: Ма това е в пъти по-полезно, отколкото човек и природа.
1: Абе...
2: Или пък да му кажеш, спортувай, учи, занимавай се, ние ще ги съберем тия килчета. Хубав ден, много ти благодарим.
3: Мерси много.
0: Може. Да. Може и така.
3: Може, разбира се.
2: Да, разбира се, всичко си има своите етапи на израстване, но ти желаем успех и благодарим, че се обади.
1: Хубав ден.
0: И аз благодаря, хубав ден.
4: The Best of тройка на разсъмбане.
5: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: On Clinic. С грижа за вас.
9: Хапва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
10: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
11: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
12: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
13: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
14: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
13: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките

0: и онлайн на revita.bg.
1: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск – Scandinavian Sleeping and Living.

0: αυτό να Radio Vitosa. Новините.
1: Минималната работна заплата в България се очаква да достигне 660 евро през 2027 година. Това е прогнозният размер, заложен от Министерството на финансите в указанията за подготовката на проектобюджета за следващата година и бюджетните прогнози за 2029. Разчетите предвиждат постепенно увеличение през следващите две години. За 2028 минималното възнаграждение е прогнозирано на 680 евро, а през 2029 на 710 евро. Министерството на финансите залага ръст и на максималния осигурителен доход. Очакванията са той да бъде 2400 евро през 2027, 2500 през 2028 и 2600 евро през 2029 година. Посочените 660 евро за до година са прогнозна стойност, а не окончателно определен размер на минималната заплата. Парламента вече реши да бъде разработен нов механизъм за нейното изчисляване. Правителството и социалните партньори постигнаха съгласие около основните параметри на бъдещия механизъм на 17 август. Предвижда се размера на минималната заплата да се определя според движението на 4 показателя с еднаква тежест. Това са индексът на цените на малката потребителска кошница, брутната медианна заплата, брутната средна работна заплата и брутната добавена стойност на един зает за последните 10 години. Окръжната прокуратура в Пловдив ще поиска постоянен арест за 3 непълнолетни младежи, обвинени вчера за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Двама от тях са на 17 години, един на 15. Според държавното обвинение установено, че те също са нанасяли удари с ръце и крака по тялото на 37-годишния мъж. Към момента по делото обвиняемите са вече 8 непълнолетни, 6 момчета и 2 момичета. Спрямо петима от тях съдът по-рано постанови най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. Локализиран беше пожара в планина Славянка, който обхвана вчера и Голисна гора. В гасенето му участват от пожарната, горското стопанство и доброволци от района. Заради труднодостъпния терен беше потърсена помощ и от военния хеликоптер Кугър. Очаква се тази сутрин да бъдат подновени усилията за окончателното потушаване на пламъците. Два дни след опустошителното бедствие в Непал и Тибет започва да става ясен мащаба на катастрофата. Спасителните екипи използват тежка техника, за да разкопават калта и отломките в опустошените от внезапното наводнение райони. Надеждите обаче за намиране на оцеляване

0: болели намаляват всеки изминал час. До момента е потвърдена смъртта на 469 души. Повече от 1000 се водят изчезнали, много от които чужденци. На този фон нова заплаха е надвиснала над вече опустошените райони. Нивото на езеро, образувано от отломки, блокиращи река, се повишава и съществува риска водата да се излее надолу по долините. От друга страна, на границата на Китай съобщи за подобен риск. Очаква се през следващите 3 дни около 3 милиона кубични метра вода да се влее в вече преграденото езеро. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Националният рекордьор скока на дължина Божидар Сърбоюков се нареди на пето място в дисциплината на турнира от Диамантната лига по лека атлетика в Цюрих, Швейцария. Българинът, който наскоро спечели бронз от европейското първенство в Бирмингъм, вече си осигури място в заключителното състезание за сезона в престижната верига, което ще се проведе на 4 септември в Брюксел, Белгия. 22-годишният Сърбоюков записа само един успешен от петте си опита, втория, постигайки 8 метра и 16 сантиметра. Победата грабна двукратния олимпийски шампион от Токио 2020 и Париж 24-та Милтиадис Тентоглу от Гърция, който скочи 8 метра 45 сантиметра при четвъртия си опит. Световният първенец от Доха 2019-та Джей Гейл от Ямайка зае втора позиция с резултат 8.43, най-добър за него за сезона. Докато на трето място завърши сребърния олимпийски медалист от Париж 24-та Уейн Пинок от Ямайка 8 метра 30 3 сантиметра.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес от североизток нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните и южни ще прегърми. Облачността над североизточна България ще намалее до слънчево. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34 градуса, в София около 29. Над Черноморието има значителна облачност, а по южното крайбрежие превалява дъжд. След обяд ще се установи слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. До 15 часа се премахва крайпътна растителност в отсечката между 82 и 84 км на автомагистрала Хемус на територията на област Ловеч. Дейностите се изпълняват поетапно в двете платна за движение, като последователно се ограничава навлизането в аварийната лента, а превозните средства преминават без ограничения в активната и изпреварващата лента.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: песта в Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добър ден.
3: Слушаме.
2: Искам само едно, как така да ви кажа, малко квас заквасва цялото тесто. Има много малко хора, една шепа хора, от които зависи цялата работа. Трябва да има еднолична отговорност, пряка еднолична отговорност. Нещо като монархия. И от там нататък вече хората си знаят как да правят работа.
4: Това е прекият път към диктатура. Това сме да. Доживяли вече не свърши работа.
2: Едно е диктатура и комунизъм, който ни го натресаха от Запада също. Друго е реалната монархия. Защото, ако забележите,

0: единствената стабилна система, в която работят реално законите в Европа, е тази на Англия.
1: Да, но тя е, как да ти кажа, общо взето като украшение до някъде, защото от монарха не зависи нищо.
2: Той монархията не е най-социалната система, ако трябва да се върнем назад.
0: Не е наистина социална система.
2: Така че...
0: И въпросът е, че има еднолична отговорност. Там, където има еднолична, неразмита отговорност, там хората си знаят как да го правят. Защото ето вижте, сега навсякъде всичко е траш. Да не говорим, нали, и да е образователна система, да не си кривиме сърцето.
2: Вярно е.
1: Прав си за отговорността.
2: Ами може би да се върнем към момента... това, всеки да я поема и да я поема до край тая отговорност, сериозно.
0: Не,
2: много ти благодаря.
0: Така никой няма да си поеме отговорност. Така може да си говорим от тук до края на света.
3: Добре.
0: Всеки да си поеме там, ей, какво си, семейство, тук глупости.
3: Така.
0: Тук просто ни трябва неща, които те се знаят как се правят работите.
2: Много ти благодарим. Чао-чао.
0: Добре, чао-чао.
3: Хубав ден. The Best of тройка на разсъмване.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Hype the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
3: Ще открия нещо ново.
4: Ще бъда по-организирана.
5: Е, поне ще опитам.
6: С Сиела на училище.
7: Бъдещето започва от днес.
8: Улови вълната на лятото.
9: Забрави за хемороидите.
8: Обади се и запиши час за консултация.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
8: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
10: Режисьорът Ридли Скотт
11: Kill or be killed.
10: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към Кучешките звезди. 28 август в кината и IMAX.
12: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 29 до 30 август само с Lidl Plus в земи. Сладолетна клечка с 50% намаление за 42 цента. Кайма от свинско месо за евро и 99 цента. Шварцвалдска шунка за евро и 39 цента. Гръцки маслини каламата за 2 евро и 89 цента. И червени чушки с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Lidl заслужава си.
13: Знаеш ли, че златото ти може повече? Ако имаш бижута, които вече не носиш, с новата услуга на Ауродомус може да получиш средства за тях още днес, като запазиш възможността да си ги върнеш или пък да получиш стойността им за покупка на инвестиционно злато. Разбери повече на Ауродомус.bg или посети нашите магазини в София и Пловдив. Ауродомус. Ауродомус. Ауродомус.bg. Твоето място за сделки с злато.

0: беста в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Защо пък човек трябва да инвестира в благородни метали? Случая не става ли рок на парите?
1: Може пък и това да е. Ние от сутринта, разбира се, започнахме с първото в класацията, най-важно, образованието на децата, и след това вече всеки надгражда, както реши.
2: Да, защото то се превръща в навик. Днеска пестиш, купува злато, утре пестиш, купува злато, и също време живота ти е минал в някакви инвестиции и накрая някой друг се разпределява.
3: Това не означава да хвърляш всичките си.

0: Типа ли там? Това е една своеобразна застраховка, може би, защото...
1: Да, че след години или когато нещо се случи, или пък след години да имаш нещо заделено на страна, защото виждаш, че по банките лихвата е нула.
2: Ти имаш предвид, че примерно защо да се стискаме сега, за да можем да спестяваме за следващ момент, в който не се знае дали ще ни е трудно?
3: Точно това имах предвид, благодаря.
0: Да.
2: Имаше и жена, която се обади, каза, че прави нещо като инвестиционна застраховка, която е свързана с конкретни заболявания, пък после получава парите. Не знам кое е по-умното от цялата история. Искахме да разберем, може би, дали дори да имаме много малка възможност, дали си струва, дали го мислим като идея, защото все пак, ако говорим за инфлация, инфлацията във времето изяжда парите. Ето, един слушател преди малко писа, че преди няколко години си е купувал злато по 121 лева, а сега по 140 евро.
0: Смисъл, че...
3: Случаята просто е запазил парите.
2: Запазил ги, запазил ги, не са станали повече.
0: Става дума за малки инвестиции, за хората с средни възможности.
3: Да, защото познавам такива, които инвестират и като излезем някъде и те похарчи 5 евро, ама човека го боли за тези 5 евро. Да изпада в някаква агония.
0: Това е другото. Да?
2: Агонията на 5 евро.
0: Но пък има и друга гледна точка. Ни 50 евро, да речем. Къде не си ги дал, нали?
2: Зависи за някои хора, това има целият пазар.
3: Ти пари, инвестираш много пари.
1: А ти...
3: другото, просто му залъгваш.
1: Ти какво обичаш да правиш парите си, които останат така малко над харчовете?
3: Ами, при мъжете има едно неща, изкарват пари, за да правят хората около себе си щастливи. Аз просто това правя. Правя жена щастлива, правя сина щастлив.
1: Супер.
0: Това е най-доброто, разбира се, да.
1: Това е най-хубавото, разбира се. Да, докато си здрав и можеш да го правиш.
2: Как се казваш?
3: Да. И така, благодаря ви. Леки приятен ден.
0: Всичко добре.
3: Аз отивам да поработя малко, защото ръжат и трябва пари.
2: Тя жена ти работи ли или си стои вкъщи?
3: Работи, разбира се. Тя взима по-голяма заплата от мене даже.
2: Ама е щастлива, че все пак и ти нещо печелиш.
3: Еми да, аз съм доволен.
2: Не, ще отказа да ги правиш щастлив.
3: Това е единствената жена, която фана мъжът. Улицата го направи човек.
0: Браво, чудесно.
2: Звучиш като човек, не знам какъв си бил преди, но всичко хубаво вкъщи и благодарим, че се обади.
3: Благодаря, лек.
2: Чао. Това е тройка на разсъмване. The best of тройка на разсъмване.

0: Беста в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро.
3: Добро утро, тройка. Как сте тази сутрин?
2: Цъфтим.
3: Слънчево, топло. Да ви кажа по темата, ние си имаме семейна група. Аз сестрите ми и нашите. Общо взето, групата беше създадена точно с тази цел от начало. Нали, тръгнах, пристигнах, нищо друго не се изискваше. Сега вече, че групата естествено леко се отклони и си пращаме и клипчета, и снях, и разни други такива неща обсъждаме семейни, едно на ръка. Но поначало тази група беше създадена с тази цел. Нали, предвид всичките инциденти, които случват по нашите пътчета, инцидента, който Стрем претърпя, просто беше безкрайно наложително. А и другото е, да ви кажа, че майка ми в това отношение е изключително взискателна за денешен, както съм на 35 години вече. Ако ни пиша, по някаква причина съм пропуснала нещо, майка ми не е агресивен човек, но съм силно убедена, че ще мина шамари, дото и няма да мога да седна на седмица след това. Просто.
4: Ти си оставаш дете цял живот, независимо на колко години ще станеш.
3: Да, общо взето цял живот съм дете на мама. Но аз имам едно друго суеверие така по време на път. Човека, на който задължително звъня в момента, в който тръгна, в момента, в който пристигна, баба ми. Баба ми, тя не е мобилна, нали, това отношение, не шофира, нали, рядко пътува вече, тя е доста по-възрастна. Но ще ви кажа едно нещо. Един и път ни извъннах. Отивахме с една приятелка на фестивал в Житница. Два пъти закъсахме с колата. Нито аз, нито тя се бяхме обадили на пари. Оттам нататък.
2: Точно си мислях, че ще кажеш как се е притеснила, но не.
3: Да, просто идеята беше, нали, да ни я притеснявам, да ни я занимавам допълнително, нали, така и така, защото тръгнахме много рано сутринта с двете с нея. Но от тогава просто два пъти закъсахме. Един път на отиване, един път на връщане. От тогава задължително звъня на баба. Ма няма значение къде отивам. Може да е за малко, може да е за половин час. На баба се звъня задължително.
5: Ими виж.
2: Добре.
5: Нещата се нареждат. Така,
3: да, нещата се нареждат. Пожелавам на всички лек път през този все така не свършва летния сезон. Надявам се всички да стигнем без аварийно навсякъде.
2: Всичко хубаво. Чао, чао. Като звънеш да се, като стигнеш да се обадиш.
3: Да, да.
2: Чао. Добре.
0: Беста в тройка на разсъмване.
1: Няма да е лятна ваканция без Рани и Изгар.

0: отношения. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
2: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
3: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
4: Защото обичаме обувките. Дайхман.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
6: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
7: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
8: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
9: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
10: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG.

музиката. Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: От студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Цветан Цветанов направи предложение Бойко Борисов да бъде кандидата на ГЕРБ за президентските избори. Това той обяви в ефира на Нова. Единственото решение е лидера да поеме своята отговорност да бъде номиниран Борисов за кандидат за президент, за да се види реалното състояние на ГЕРБ и докъде я е довел самия той и хората около него, заяви Цветанов.

0: Ако искаш и показваш, че си много добър и много признат от хората, излез и го направи. Само да каже, че ако излезе Борисов като кандидат за президент, ако резултата бъде трето или четвърто място, представете ли си какво ще бъде като усещане на тези, които дадоха много от времето си, за да правят нещо, коментира Цветанов. На въпрос дали подобен резултат би го натъжил или развеселил, той отговори. Ще ми бъде тъжно, защото когато съм участвал в създаването на един проект и когато знам, че имаше управленски мандат, който беше успешен и оценен от обществото, естествено ще бъде тъжно. Прехода към по-европейска водена отбрана на континента беше основна тема на срещата в централата на НАТО в Брюксел на посланниците на страните членки с заместник министъра на отбраната на САЩ Елбридж Колби. През юни Вашингтон обяви 6-месечен преглед на разполагането на американските войски в Европа, а през последните седмици изпрати на членовете на НАТО въпросник. Той обхваща теми от разходите за отбрана до стратегията, обществените поръчки и подкрепата за приоритетите на външната политика на щатите. Според Reuters, прегледа на американски ангажимент ще създаде поне 4 варианта за действие за министъра на отбраната Пит Хексет. Започнати от Вашингтон преглед повдига въпроса сред европейските членки на НАТО дали става дума за истинска консултация или за тактика за преговори от страна на американската администрация. Продължава търсенето на оцелели от наводненията в Непал и Китай. Спасителите се опасяват от второ бедствие. Жертвите вече са над 470. Езеро с покачваща се вода се е образувало близо до границата между Китай и Непал, което предизвика опасения, че може да прелее от коритото си, съобщават от Червения кръст. Над 900 души остават в неизвестност в Непал и над 550 в Тибет след внезапното наводнение в сряда. Огромната вълна, причинена от откъсването на ледник, отнесе 80 моста, разрушени са 40 км пътища и ключов граничен пункт между Непал и Тибет. Причината за срива на ледниците не е установена, но учените предупреждават, че хималайските ледници се топят с ускорени темпове поради покачващите се температури и изменението на климата. Стотици са жертвите на бедствието. Много от телата, открити в Непал, са отнесени на километри надолу по течението към индийската граница. Много райони остават труднодостъпни, като хиляди служители на спешните служби търсят оцелели при сложни условия. Непалската армия заяви, че е евакуирала стотици хора по въздух. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон не преговаря с Техеран, тъй като САЩ се фокусират върху икономическото въздействие спрямо Иран. Същевременно той обеща да санкционира страните, които правят бизнес с Ислямската република, предаде Reuters. Не искаме да говорим с тях, не търсим да се срещаме или нещо подобно, заяви Тръмп пред репортери в овалния кабинет, говорейки за Иран. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Рафиния и Фермин Лопес вкараха головете, а Барселона се наложи с 2-0 над Атлетик Билбао в първия си домакински матч през новия сезон в испанското първенство. Така каталунците се изравниха с Реал Мадрид, Севиля и Бетис в челото, като и четирите отбора с по 6 точки. Рафиния откри резултата в 37-та минута, когато преодоля Унай Симон след извеждащо подаване на Педри, преди Фермин да сложи точка на спора в 82-та минута. Той се възползва от грешка на Емерик Лапорт след центриране на Карим Адееми и бе точен за 2-0. Осасуна направи пълен обрат и спечели с 2-1 срещу Селта като гост. Бразилецът Алисон Дос Сантос подобри световния рекорд на 400 метра с препятствия за мъже по време на турнира от веригата Диамантената лига по лека атлетика в Цюрих. Дос Сантос се откъсна от конкурентите в последните 100 метра, за да премине дистанцията за невероятните 45 секунди 80 стотни. Така той подобри предишното върхово постижение 45-94, дело на Карстен Вархолм от Норвегия на Олимпийските игри в Токио през 2021 година.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес от североизток нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните и южни ще прегърми. Облачността над североизточна България ще намалее до слънчево. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34 градуса, в София около 29. На Черноморието има значителна облачност, а по южното крайбрежие превалява дъжд. След обяд ще се установи слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26.

0: 6 градуса, температура на морската вода 25-26 градуса.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: И повече петъци за август не останаха, така излизат нещата, поне стигнахме до този, а след 10 всичко отива в ръцете на спомените на Поли Генова.

Faded Dreams, Steady Swims, който не е ясно къде и кога може да ви изненада, само не разбрах откъде е това клипче, но изглежда като един нормален супермаркет някъде, нямам идея, напише, а какво прави пияното насред магазина също не е ясно, но в крайна сметка всички клиенти в момента на магазина се забавляват, доколкото виждам на видеото, с появата на певеца и неговото живо изпълнение, тъй като в крайна сметка никога не може да му сбъркаш гласа и живата музика, случваща се насред ежедневието, и то с пияно насред магазин за хранителни стоки е наистина голяма изненада. Естествено, всички снимат, а то така се е родило и това клипче в нета, но не мога да намеря локацията. Както и да е, важното е, че човека не се притеснява.

0: земи. Сладолетна клечка с 50% намаление за 42 цента. Кайма от свинско месо за евро и 99 цента. Шварцвалдска шунка за евро и 39 цента. Гръцки маслини каламата за 2 евро и 89 цента. И червени чушки с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Лидъл заслужава си.
1: За вас думът е сигурност, за контракт Сити – отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.
2: Свежест всеки ден с Liebherr от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Зора и на zora.bg.
3: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе.
4: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
3: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
4: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
3: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
5: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
6: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
5: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
7: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
0: И най-излучваните хитове. Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
0: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша.

The Weeknd, Take My Breath. Добре, задава се и самия той. Не е певеца, Уикенд, както и да е. Това, което грабна и взедаха на хората, отново са диаманти за много хиляди и всъщност...

Това не е бижутериен магазин, а корта на US Open, където Арина Сабаленка отново събра погледите на всички. Определено не е сред най-добрите 2026 за нея, особено когато говорим за турнирите от големия шлем. Световната номер едно достигна само до един финал в трите турнира до момента. Слабото представяне поставя и под въпрос колко дълго тя ще се задържи на първото място в ранглистата, защото други топят изключително много разликата и тя вече е почти незначителна. Сабаленка се надява, че поне US Open ще се окаже с различен изход и ще успее да триумфира, за да загрее за основната схема, която стартира след няколко дни. Тя взе участие в турнира за смесени двойки и всъщност трябваше да играе и миналата година, но тогава контузията на Григор Димитров, който трябваше да и партнира, усвети плановете сега. Тя се появи с легендарния Новак Джокович. Двамата не успяха да спечелят, дори не достигнаха полуфиналите. Все пак обаче всяка поява, особено в такава комбинация, е много забавна. А на един от мачовете им пък направи впечатление визията, с която тенисистката бе решила да се появи на корта. Не толкова екипа и с прозрачни нотки, а по-скоро твърде многото бижута по нея. Тенисистката си е партнирала с базирана в Нью-Йорк компания, които всъщност са и дали тези бижута специално за нея. Дали са подарък или просто за да ги покаже, не е ясно. Колие, гривна, обеци, общо инкрустирани с повече от 127 карата цветни камъни, смесица от най-различни в най-различни форми. Дизайнерските елементи са вдъхновени от цветния дух и неповторимата енергия на Нью-Йорк, дързост и острота, които определят града, използвайки скъпоценни камъни с произход от цял свят. Това казват от марката, която украси Сабаленка на корта. Всъщност тази колекция е специално създадена в колаборация с тенисистката и по време на Ролан Гарос Арина Сабаленка също носи подобни бижута, които и тогава привлякоха вниманието, а те, как да ви кажа, изглеждат много окей, само че цената им не е.

0: Милки и Давид Гиташ, Just the way you are. Нещата не са просто е така, когато става дума за класика, в случая музикална, към една истинска филмова с очаквано ново продължение за Ридли Скот и Пришелеца тук след малко. След минали в Missy Moore.
1: Витоша, Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша, Клуб Класикс.

0: Кезай, актуалният хит в момента Animal, макар че има и още един, но за него до вечера в новото издание на Витуша Топ 20 и успехът на групата в чартовете за албуми. Сега към животното. Пришелецът Ридли Скотт коментира първия сезон на сериала Пришелецът Земя на Ноа Хоули, определяйки го като доста добър, което е висока оценка от режисьора, а дългоочакваното продължение не на телевизионния сериал, а на филма Пришелецът, който мисля, че завърши с завет, все още е в процес на разработка. Не, имаше и още един след това. Чакайте, те станаха вече толкова много, че и аз, въпреки че ги следя стриктно, като става дума за пришелеца, не си спомням как се казваше. Последния не излезе отдавна. А както и да е, но каквото и да има ново, Ридли Скотт отново има ръка върху него, което е много важно. В центъра на историята отново ще бъде андроида Дейвид, изигран от Майкъл Фасбендер. Жестока роля прави този човек точно в този персонаж. В интервю за Лос Анджелис Таймс режисьора заяви, че филма ще продължи историята за Дейвид, който създава нов свят за себе си. Ридли Скотт допълни, че силно заинтригуван е от героя, отбелязвайки опасностите, свързани с изкуствения интелект. Може да излезе извън контрол, казва режисьора, ако това се случи, е нещо като бомба. Това не е първият път, когато той обявява, че се работи по продължение на филма от 2017. Проектът обаче може да се конкурира за одобрение с... Аха, ето го! Продължението Пришелеца Ромул. Това е последният филм, който излезе преди около 2 години. Той пък се разработва от друга компания. Режисьора на Ромул Феде Алварес се оттегля от режисьорския пост, но ще остане като продуцент. Заради конкретните финали на двата филма се появиха предположения, че нова продукция може да свърже, между другото, сюжетните линии на Завета и на Ромул. Скотт коментира и сезона на сериала, вече това го казахме, за Пришелеца Земя. Той говори и за друга своя емблематична поредица, това е Blade Runner. На 25 ноември предстои премиерата на ограничена серия Blade Runner 2099. Ридли Скотт уточни, че не участва творчески в проекта, въпреки че е негов изпълнителен продуцент. А между другото, най-новият му филм Звездите на кучетата е една апокалиптична научно-фантастична продукция за оцелели след смъртоносна пандемия. Филма е базиран на роман от 2012. И да, между другото, аз даже му видях някъде бордовете навън. Излиза по кината именно май днес на 28 август.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 83

0: 4 цента. Kaufland.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
4: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима. Създаден за комфорт и още нещо.
5: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
6: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Хапва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: новините.
1: През първите месеци от управлението си новата власт все още не е посочила кои са хората, които олицетворяват олигархията в България, коментира предприемачът Таня Скринска пред Нова. По думите на журналиста от сега Людмил Илиев е необходимо някой да обясни какво точно се има предвид понятието олигархия, за да може обществото да си направи правилни изводи. Според Валерий Тодоров за момента се вижда само някакъв старт на процеса, но не е ясно колко далеч ще се стигне. Относно акцията столичния квартал Драгалевци и разкритият заглушител, Таня Скринска изрази съмнения в ефективността на действията. Дори да се

0: прави някаква публична акция, ако след това доказателствата, които са събрани така или иначе не издържат съда, всичко това е едно напразно действие, което за мен ще е само един пиар акция, заяви тя. Според Людмил Илиев, първоначално е останало впечатление за много по-мащабна схема. Повишение на нивото на река Дунав в почти целия български участък беше отчетено през изминалото денонощие. По-сериозно увеличение има при разположените на запад водомерни постове, като при Ново село има ръст 8 см, край Видин Лом съответно 4,5. Спадът на нивото продължава при Свищов, където понижението е с сантиметър, а на Силистри има застой. В Русе нивото на реката вече е 121 см под условната нула, след като за последните 24 часа бе измерено повишение с 2 см. Към момента няма заседнали плавателни съдове, информират от изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Тъй като увеличението на водното ниво през последните дни все още не е достатъчно за възобновяване на нормално корабоплаване, остава сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за българския участък на реката. Кралят на Норвегия Харалд V е починал на 89 годишна възраст, съобщиха от норвежкия кралски двор. Монархът беше приет в болница на 17 август заради бактериална инфекция в кръвта. Впоследствие състоянието му се влоши и от кралския двор го определиха като много сериозно. Харалд V беше начело на норвежката монархия от 1991 година. Той беше най-възрастният жив монарх в Европа. След смъртта му Норвегия навлиза в период на национален траур. Очаква се престолонаследника Принц Хакон да поеме трона като нов крал на страната. През последните години здравословното състояние беше причина за редица хоспитализации на Харалд. Въпреки напрегналата си възраст, краля многократно заявяваше, че не възнамерява да абдикира, като подчертаваше, че клетвата му като монарх е за цял живот. Секретаря на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи заяви, че посредниците са поискали от Техиран да изложи условията си за повторно отваряне на Ормузкия проток и че Ислямската република подготвя списък. Той заяви, че с преводач в интервю за ливанската телевизия Алманар, че условията включват прекратяване на войната в региона. Същевременно Резаи заяви, че Иран се е съгласил с Оман за коридор за корабоплаване през пролива, като части от него ще се намират в омански и ирански води. Корабите ще преминават през определен централен канал, ако САЩ изпълнят условията на Иран, уточни той. По време на интервюто секретари също така определи като лъжливи съобщенията за потенциален заговор за убийство на най-малкия син на президента на САЩ Доналд Тръмп. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес от североизток нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните и южни ще прегърми. Облачността над североизточна България ще намалее до слънчево. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34 градуса, в София около 29. Над Черноморието има значителна облачност, а по южното крайбрежие превалява дъжд. След обяд ще се установи слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Това е петъкът, през който вървим заедно и след 11 първи тук на гостя ни идва Танадър и 54 утре в Talk to You.

Липа Седел, докъде се дуркарахме до 12-та минута след 11. Всъщност това е една от знаменитостите с интересно и необичайно презиме. Има един тук кратък списък. Какво толкова е странното при Адел? Адел Лори Блу Аткинс. Това в зависимост от начина по който си превеждате някоя дума, може да добави или малко цвят, или малко тъга към традиционното име на една от най-успешните певици на нашето време. Да се върнем обаче обратно нагоре, когато става дума за известни хора, обикновено винаги се свързват имената им с блясък, стил и запомнящ се образ. Някои от тях обаче са получили странните си имена още при раждането и не са ги подбирали. Парада повежда Хю Грант успява да запази странното си средно име в тайна през по-голямата част от своята кариера и той излезе наяве през 2011, когато актьорът трябваше да даде пълното си име по време на съдебни показания. Така светът разбра, че гледа на екран Хю Джон Мънго Грант или каквото и да значи там това. Човекът, който е емблема на Коледата, наред с Марая Кери, това разбира се може да е единствено и само Маколи Кълкин, определено има най-необичайния случай в този списък, защото първото му име се повтаря два пъти, а фамилното също два пъти и докато го кажете, то направо мина целият филм. Сиара, една от... R&B и хип-хоп принцесите, нещата стават още по-интересни, защото средното име в нейното рождено всъщност е принцес и да, нещата си вървят заедно с славата. Кифър Съдърланд, неговите родители явно са имали сериозни затруднения да изберат само едно име. Затова между първото и последното, което виждаме на екран, може да добавите Уилям Фредерик, Демпси, Джордж Руфъс. Нямам идея как се чете цялото това нещо. Още един от популярните актьори, Рал Файнс, звучи така, сякаш принадлежи на някой клан от някои от популярните сериали. Всъщност, пълното му име е Ралф Натаниел Туисълтън Уайкъм Файнс. Били Айлиш не е толкова лесна също за четене, защото пълното име завършва с Пайрат Беърт О'Конъл. В интервю за BBC певицата разказа и историята зад пиратската брада О'Конъл, което означава добавката към пълното име. Първоначално именно това е трябвало да бъде средното име, но Чичо и не го харесал, защото пиратите са лоши. В крайна сметка нейните родители решили да добавят още средни имена и нещата не стават по-добре. Ума Търман със средно име Каруна, той идва от нейния баща, професор по индотибетски будистки науки. Минаваме към една от звездите от сериала Приятели, Кортни Кокс, която има един бас по средата и тук неизбежно възниква въпроса дали е свързано с музиката или просто семейството е имало нещо друго предвид. О, много романтично. Като човек, който е свързан с екранната романтика, Ричард Гиер с презиме Тифани, звучи наистина като роден за филми от рода на хубава жена. Елтън Джон също не е роден с името, с което света го познава. Това може би е добре известно на повечето от вас, тъй като рожденото му няма абсолютно нищо общо с сценичния псевдоним. В крайна сметка, какво значение има след близо 6 десетилетия в музиката, която иначе, ако не си беше измислил този запомнящ се псевдоним, щеше да бъде надписан.

0: Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
5: Защото обичаме обувките. Дайхман.
6: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
7: Поръчката иде.
8: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
9: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп?

0: Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

Слушай радио Витуша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Андрея Баника в Самба почти 11 и половина в този летен ритъм. Не мога нищо екзотично да ви добавя точно в този момент. Не е свързано с някакви танци. А всъщност тогава накъде? Може би отново към екзотика, но в музиката, в крайна сметка, той остава жива легенда, но само вече в паметта на хората и, разбира се, в музикалната история. Да, за едно от легендарните рок имена, за Ози Осборн и да реч, който да, за съжаление вече не е сред нас, но предстои да оживее на големия екран и това е чудото, което очаква феновете не само на Ози, а и по принцип изцяло на музиката. Синът на музикалната легенда наскоро разкри, че сценария за биографичния филм за неговия баща вече е готов и в момента се търсят режисьори. Една година след смъртта на звездата Ози Осборн, семейството му работи по създаването точно на такъв филм. Джак Осборн, който е негов директен наследник, всъщност казва, че наистина семейството усилено търси кой да се захване с този проект. Един от създателите на хеви метал, известен още като принцът на мрака и така нататък, всъщност напоследък в последните години, заедно със своя син, беше и телевизионна звезда. Те бяха едни поредици за семейство Осборн, след това свързани с разни мистериозни явления, които седяха в мазето и обсъждаха. Който е гледал, гледал. Действаме с пълна пара, казва Джак Осборн, като разкри, че семейството вече има даже конкретен човек предвид, който да изиграе Ози. Имаме го.

Не ми е позволено да казвам кой е, но вече се проведоха разговори и ако всичко се нареди, ще бъде страхотно. Има едно правило, което винаги повтарям на срещите или когато се занимавам с семейния бизнес, то е дай на феновете това, което искат и това са нашите хора. За тях работим, за тях моя баща пишеше музика, за тях правеше турнета и затова правехме всички онези концерти. То винаги е било водеща тема. И тъй като правим филм за Ози, не можем да направим някакъв претенциозен филм, разбираем само за ценители, няма да бъде това по много причини, най-вече защото не е това, което феновете искат. В официалния профил на певеца в Twitter, докато съществуваше тази мрежа през 2021, беше написано даже тогава, че се разработва биографичен филм, който ще проследи необикновения живот на рок-легендата и голямата любовна история между него и съпругата му Шарън. Да, точно в тази поредица за паранормални явления, която водеха именно тя, Ози и синът им Джак заедно. Тримата бяха много сладки в цялата история, докато разглеждат невероятни явления и коментират кой колко вярва на това, което вижда от уша случайно заснетите кадри. Дамяна Дави, Тайла и Найл Роджерс тук след малко в Talk to Me.

0: Да, ти, колко ще успее да запази първата си позиция във Витоше ТОП 20, това отново става ясно до вечера в новото издание на чарта. И тук след секунди с Ариана Гранде в Hey That I Made You Love Me.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Lady Gaga и Doja и Frank Way, а именно на модния подиум, по-скоро на червения килим, заедно с Сандра Бълък и Никол Кидман, отново омагьосаха всички в своите ослепителни визии. Защо? Защото през септември се задава премиерата на дългоочакваното продължение на Приложна магия 2, филма от 1998, в който Сандра Бълък и Никол Кидман се събират заедно на екран след цели 28 години, а дни преди филма да се завърти по кината, двете актриси минаха по червения килим на неговата премиера в Лондон и съвсем в реда на очакваното на събитието в английската столица и двете приковаха вниманието към себе си, естествено изглеждащи абсолютно зашеметяващо в своите дълги рокли. Сега на Сандра Бълък леопардовия принт малко ме притеснява, но надявам се хората, които обичат животните, да знаят, че това няма нищо естествено, просто е имитация. За своята визия, именно тя е заложила на рокля. О, тя е много маркова, без презрамки. Принта, вече ви го казах, че е прилича на отдрано от дива котка. А пък другото нещо е, че Никол Кидман избра да носи изработена по поръчка рокля на друга голяма модна къща, покрита с паети, златни варишки и общо взето, да, визията и на двете е муци. Базиран на едноимения роман на Алис Хофман от 1995-та Приложна магия. Всъщност историята на филма се върти около сестрите Оуенс, изиграни във филма именно от двете звезди. А те пък са две вещици, не в живота, а във филма, които се учат да приемат и овладяват магическите си способности, докато се борят с проклятие, което убива мъжете, в които се влюбват. Освен двете актриси в главните роли, за продължението се завръщат и други имена, които отново се появяват на екран. Двете Лели от Гледали сестрите към актьорския състав на Приложна магия 2. Няма да липсват и нови попълнения. Това са Джоуи Кинг и Мейзи Уилям, които ще се превъплатят в дъщерите на сестрите Оуенс. Заслужава си да си преговорите оригиналния филм, преди да се появи и продължението му. А с Мадонна и Сабрина Карпентър тук след малко в Bring Your Love.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
4: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
4: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
5: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
4: Доверието е от вас.
5: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
6: Новите тетрадки Перфекта са вече

0: че в StoreBG тетрадките Perfecta са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG!
2: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
3: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
4: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Maxmart в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.

0: Разгледвай музиката.
1: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.
3: Сабрина. Мадонна.

0: новините.
1: Знаете как дълги години тази олигархия и мафия проникнаха навсякъде във всички нива на МВР и службите. Тече паралелен процес. Единият е борба с тази организирана престъпност, а другият е борба вътре в МВР и службите. Това каза премиера Румен Радев пред журналисти. Вие предполагам, че внимателно прочетохте и чухте изявлението на МВР, че са намерени елементи от заглушаващо устройство. Не всички. Те са ги отскубнали в последния момент. Прави се всичко възможно те да бъдат намерени, коментира случая Радев. Нека тези политически саги ги оставим за София, заяви премиера. Румен Радев посети община Струмяни, която беше засегната от наводнения. Първо и най-важно е, че въпреки огромния мащаб на бедствието няма загинали хора, заяви министър-председателят. От първия ден на бедствието тук вече се работи за преодоляване на щетите. Екипите са на терен, работи се по възстановяване на водоснабдяването и електроподаването, улиците се разчистват, домовете на хората се почистват и възстановяват, подчерта

0: Радев. Той изрази благодарност към всички отзовали се на място за преодоляване на последиците от бедствието. Моята благодарност е към всички тях, към доброволците, към Българския червен кръст, към фирмите, които доброволно помагат. Организацията е създадена навсякъде и в Батак, и в Пещери, и в Кочериново, и в Брацигово. Още в четвъртък отпуснахме минерална вода 9000 литра за илинденци и за струмяни и тя вече трябва да е пристигнала, изтъкна премиера. Позицията ни е била в защита на националния интерес, каза външния министър Велислава Петрова в отговор на въпрос от парламентарния контрол относно изваждането на Искандер Махмудов от 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу агресивните действия на Руската федерация. Въпросът, зададен от народните представители Христо Гаджев и Георг Георгиев от ГЕРБ СДС, е по чие предложение и в защита на какъв държавен интерес България поискала Махмудов да бъде изваден от санкционния списък. Позицията на България по отношение на санкциите се формира въз основа на становища на компетентни органи и единствената й цел е да защити български интерес, обясни Петрова. По думите й се провела среща по координационния механизъм по изпълнение на санкциите и е взето решение така, че процедурата да бъде във възможно най-формална форма. По отношение на предложението, че въвеждането на ограничение спрямо Искандер Махмудов като собственик на компанията Transmash Holding би могло да засегне българските икономически интереси с оглед използването на България на дерогации от санкциите на Европейския съюз за руската компания Метровагон Маш. Интересно е, че именно по време на правителството на ГЕРБ за тази компания е била поискана дерогация, обясни Петрова. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Отбора на Челси преодоля втория кръг на турнира за купата на Лигата на Англия по футбол, след като се наложи с 2 на 0 на третодивизионния Лутън Таун. Дани Уелбек отбеляза дебюта си с попадение. Той беше точен с глава 5 минути след началото на второто полувреме, когато засече центриране на Мало Густо. Сините, които започнаха в силен състав с Кол Палмър, Морган Роджерс и Рис Джеймс, доминираха остатък от срещата и спечелиха с 2 на 0, след като Хоаким Модофин си вкара автогол 78-та минута. Челси ще срещне Лийдс Юнайтед в следващия кръг. Родриго Мунис вкара първия си гол от повече от година и Фулъм се наложи с 3 на 0 над Уимбълдън, за да се класира в следващия кръг на турнира. Емил Смит Роу беше точен с глава и Родриго Мунис вкара втория си гол преди почивката. Гонзало Гарсия оформи крайния резултат в добавеното време на матча.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес от североизток нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните и южни ще прегърми. Облачността над североизточна България ще намалее до слънчево. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34 градуса, в София около 29. На Черноморието има значителна облачност, а по южното крайбрежие превалява дъжд. След обяд ще се установи слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. До 18 часа днес се подменят преброителни камери при 286-я километър на пътя София-Перник в района на село Драгичево. При реализацията на дейностите в отсечката от кръстовището за село Рударци до пътен възел Даскалово се ограничава движението на автомобили в активната лента в посока Перник, като трафикът в участъка преминава в изпреварващата лента.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Минаваме през средата на петъчния офис брейк, както трябва, с Хюги и утрана те и лятното и Moving to the Sun.

Търси ки посред бял ден първокласно нощно преживяване. Мога да ви дам 10-те точки на света, където всъщност купона никога не спира. Ако представата ви за голямо излизане вечер включва точно това, или пък да почакате около час на опашка пред клуб, прекалено много пари само за да ви пуснат вътре, а накрая нещата да не ви се получат, тогава може би няма да се насочите точно на там. Хубаво е, че хората правят класации за най-добрите градове за нощен живот.

и показват точно къде си струва да се забавлявате през остатъка от 2026-та, а защо не и до година. Класацията е съставена след проучване сред повече от 24 000 души по света, които са оценили нощния живот в градовете, в които живеят, или тези, които са посетили като туристи. Какво всъщност обаче прави един град прекрасно място за вечерни приключения? Местните жители знаят най-добре за всичко от клубовете и баровете до това колко достъпно е да се излиза навън, какво е цялостното качество на нощния живот, колко е лесно да откриете конкретна общност, ако търсите, и дали града се усеща като безопасно, вълнуващо и разнообразно място. Оказва се, че партито не приключва никога в Тайланд и по-скоро в Бангкок. Столицата заема първо място в класацията, като 73% от анкетираните местни жители определят нощния живот в града като добър или невероятен. Същият процент смята, че там лесно може да се ориентирате за всичко. И още по-впечатлени са тези 95%, които дават цялостно одобрение на мястото, и то за това не случайно стои на първото място. Причината се крие вероятно в огромното разнообразие на нощния живот. Далеч не се изчерпва с големи и популярни клубове, но няма да ви изброявам сега откъде и как да започнете. Между другото, интересното е, че от тази десетка в глобален план само три от позициите попадат на нашия континент. На второ място стои Берлин, на осмо може да намерите Брайтън в Великобритания. Нямам идея защо е толкова интересно да сте там. Десетата позиция е за Нидерландия и Амстердам в случая. Между другото, останалите градове, те са достатъчно популярни да бъдат посетени и не само за нощния живот, които се намират в тази класация. На девето място стои китайската столица Пекин, южноафриканската Йоханесбург е на седма, Меделин, Колумбия на шеста, бразилския мегаполис Сао Пауло на номер 5, Мелбърн, Австралия на четвърто място. Тройката само тук залипсва, и това е включването едно и единствено от страна на Съединените щати, а кое е мястото, на което хората се чувстват най-чудещи се на къде да захванат. Естествено, това е Нью-Йорк. Местните най-често описват града като вълнуващ, разнообразен и оживен. Нощният живот получава 82% оценка за качество от жителите, а експертите от платформата, които са направили проучването, качват до 95% одобрение. Има обаче един сериозен недостатък. Нью-Йорк е сред доста по-скъпите градове в класацията, като едва 40% от местните смятат, че е достъпно да се излиза вечер. Това е защото не са се напънали да излизат тук в България, да видят що е то недостъпно за излизане място. Следвай музиката. Vita Show.

0: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.

0: Грина волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 29 до 30 август само с Lidl Plus в земи. Сладолетна клечка с 50% намаление за 42 цента. Кайма от свинско месо за евро и 99 цента. Шварцвалдска шунка за евро и 39 цента. Гръцки маслини каламата за 2 евро и 89 цента. И червени чушки с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Lidl заслужава си.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG,

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

От Сири от 2 минути до 12 и половина. Как сте с Wi-Fi? Ми, да, хубаво е като го има, за да може където и да сте, нета да върви на телефона или на други устройства. Само, че не знам дали някога ви е идвало на ум, че дори най-обикновеният сигнал от рутер може да разпознава хора с почти 100% точност. Как ли пък става това? Учени от технологичния институт в Карлсруе в Германия показаха, че всъщност най-обикновен Wi-Fi сигнал може да се използва за идентификация на хора без наличие на камери, специални сензори или дори смартфоно наблюдавания човек. Системата анализира начина, по който тялото променя радиовълните в помещението. Това вече е притеснително. Изследователите са разработили система с машинно обучение, която използва инфо, генерирано от обикновени Wi-Fi устройства и може да разпознава хора според уникалния начин, по който телата влияят върху разпространението на радиосигнала. При своето движение човек променя вълните в помещението, формата на тялото, ръстът, стойката и движенията създават специфични промени в този сигнал и именно на база това в експеримент с 197 участници системата успяла да идентифицира хората с почти 100% точност. Резултатите са се запазили дори при различни ъгли на наблюдение и промяна в походката след обучение на модела. Разпознаването на конкретен човек отнема вече само няколко секунди. Аз и знаех, че нещата не са просто така. Всъщност, изследователите обръщат специално внимание на риска това да се използва неправомерно, но след като са се страхували, просто да не го бяха казвали, иначе да, звучи малко логично, но си е страшно.

Bibi Rexha заедно с Faithless в New Religion. И ако приемем криптовалутата за религия, то знаете в кой храм е най-интересно. Този на... да, биткоина. А всъщност нещата могат да станат много сложни, ако някой си загуби достъпа до нещата и общо взето се окаже много-много беден изведнъж, защото има и такива случаи, в които хората, изхвърляйки по време на някое разчистване и почистване свой стар хард диск, с тях заминават и натрупаните биткоини. И между другото, това е случай на човек от Ньюпорт Уелс през 2013, Джеймс Хауълс, един от старите свои външни хардове, го е изхвърлил без да подозира, че на него се съхраняват около 7500 биткоина, което по днешна цена би му донесло почти 600 милиона долара. И това обяснява защо човек е готов безкрай да роби с сметищата, за да намери евентуално своя изгубен диск. Има и други подобни истории от света. Тук по-интересното е какво се случва с замразения портфейл на човек, който носи името Крис. Пълното име не се съобщава, за да бъде запазено неговата самостоятелност.

личност. Историята е следната. Инвестирал е още през 2011 1500 лири или приблизително 2000 долара с обещанието, че криптовалутата някога ще поскъпне и той ще стане богат. Направил тази инвестиция чрез конкретна платформа. И когато се случи, всъщност хората наистина

0: после спада, а неочаквания обрат идва 12 години по-късно, защото през 2026, да, по-рано през тази година, съпругата на Крис го насърчила да се свърже с компания, която е специализирана във възстановяването на изгубени криптовалути. Интересно, вече има и такива служби. Оказало се, че неговия случай е далеч по-лесен за разрешаване, отколкото опитите да си спомниш отдавна забравена парола или пък да ровиш в сметище в търсене на изхвърлен хард диск, какъвто е другия случай, който ви споменах преди малко. А само за няколко месеца специалистите успели да възстановят достъпа до неговите средства. До тогава стойността им вече била достигнала около 3 милиона и 300 хиляди британски лири. Сумата е по-скромна от богатствата на гореспоменатите, но все пак не е нещо, което да оставиш просто е така да ти се размине. Говоряки за милиони, винаги е апетитно. Зейн, тук след малко в Die For Me.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Igor zajedno s Sofie Alice Baxter v Groove Jet. 14 minutki, da gledame pred към един, за да започнем след малко и кръг финален от Мисли си, че знаеш. Гледаме и към ден неделя, защото това е важното нещо, което ще донесе на екран новия сезон на Игри на волята. Да, готови ли сте за сезона на шампионите? Най-екстремното телевизионно реалити се завръща с нови лица, нови битки и още повече изпитания със своя сезон 8. Тази неделя Павел Николов и Ивет Лалова ви очакват на арената. Игри на волята стартира неделя от 8 вечерта. По-нова.
1: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
4: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
5: Ще открия нещо ново.
6: Ще бъда по-организирана.
7: Поне ще опитам.
8: С Сиела на училище!
9: Бъдещето започва от днес!
10: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
11: Насладете се на летните приключения без

0: Неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
2: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
3: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
2: И няма влага, казваш?
3: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
6: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима», създаден за комфорт и още нещо.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Премиерът Румен Радев посети община Струмяни, засегната от тежките наводнения, и заяви, че няма загинали въпреки мащаба на бедствието. По думите му, от първия ден се работи по възстановяване на водоснабдяването, електроподаването, разчистването на улиците и почистването на домовете, като екипи са постоянно на терен. Радев благодари на всички, които помагат, доброволци, хуманитарни организации и фирми, както и на екипите, работещи в други населени места. Той посочи, че вече са доставени 9000 литра минерална вода за Илинденци и Струмяни. Премиерът увери, че държавата няма да изостави пострадалите и че най-важният въпрос за хората, еднократната помощ при бедствие от 1171 евро, ще бъде решен в началото на септември, след като комисиите приключат описването на щетите. Заместник-министъра на труда е на място, за да разяснява и възможността за допълнителна помощ до 4000 евро. Административният съд във Варна е оставил без движение делото по жалбата на Форест Клуб Варна срещу предписанието за прекъсване на електрозахранването в местността Баба Алино, но не по същество, а заради нередовности в жалбата. На дружеството е даден 7-дневен срок да отстрани пропуските, да посочи правния си интерес, да аргументира защо счита предписанието за незаконно съобразно, да представи документ за платена държавна такса и да посочи електронен адрес за получаване на съдебни книжа. При неизпълнение делото може да бъде прекратено. Спорът е част от по-широкия казус за незаконните постройки. Проверка е установила, че 5 от тях са били захранвани чрез мрежа след електромер на основен обект, без самостоятелни партиди. След издаденото предписание, електрозахранването към тези 5 постройки беше прекъснато, като основният обект не е засегнат. Живеещите в района обаче твърдят, че без ток са останали много повече домакинства и са подали жалби, включително до прокуратурата. През летния сезон на 2027 се планира значително разширяване на въздушната свързаност между Германия и България. Нови полети и програми ще осигурят допълнителен капацитет от редица германски градове към Варна и Бургас, с цел страната да стане по-достъпна за туристи от германския пазар. Предвиждат се редовни сезонни линии от няколко големи германски летища към българското Черноморие. Част от тях ще бъдат с честота поне не два пъти седмично, а някои направления три пъти седмично. Общият седмичен брой полети ще надхвърли десетина, като програмата започва през май 2027 и съвпада с провеждането на международното събитие в Бургас Евровизия, което допълнително увеличава очаквания туристически поток. Новите маршрути ще допълнят съществуващите линии на вече опериращи превозвачи и ще разширят възможностите за пътуване до България. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.

0: Ще бъде над Югозападна България и североизточните райони. Над останалата част от страната облачността ще бъде по-често значителна. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточни райони, а в централните южни и ще прегърми. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в Югозападна България до 34. По-значителна ще бъде облачността над Стара планина и Странджа, където на места ще превалява дъжд. Купеста и купесто дъждовна облачност ще се развива на Родопите, където ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Над Черноморието след обяд ще се установи слънчево време с максимални температури на въздуха там 23-26 градуса, температура на морската вода 25-26 градуса.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Ето ни в финалния офис брейк час. Между другото, и това ви е последния кръг от... Мисли си, че знаеш не само за тази седмица, но и за август. Добре, влизаме в него съвсем скоро, а това са Шакира и Бърнабой в Дай-дай.

0: душа. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Стигахме, да, почти до щастливия момент и в края на тази седмица за седмичната награда в Мисли си, че знаеш, но преди това ще играем и финалния кръг и той идва много скоро след Can't Stop the Feeling от Justin Timberlake.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Почти 15 минути след един играем финалния кръг от Мисли си, че знаеш сега за тази седмица. 087-850-1000. Интересна история, която също ни води към древността. Чакайте, че при толкова отворени прозорци направо взеда духа от този монитор. Така. Интересното е, че от божествена забрана червения килим се е превърнал не само в най-известния холивудски символ, а общо взето го слагат къде ли не, когато знатни персони трябва да ходят по него. По-интересното обаче, откъде идва това понятие за червен килим, и обяснението идва от първото произведение, в което можем да открием ходене по червен килим в литературата, най-ранното известно на човечеството. А кое е то, казвате на 087-850-1000. Вие
1: мислиш си, че знаеш? Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща калъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
5: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
6: Къде?
5: Е как къде? В StoreBG.
7: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
8: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
7: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
8: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
7: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
9: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинал.

0: Финални маратонки от shopsector.com.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 29 до 30 август само с Lidl Plus в земи. Сладолетна клечка с 50% намаление за 42 цента. Кайма от свинско месо за евро и 99 цента. Шварцвалдска шунка за евро и 39 цента. Гръцки маслини каламата за 2 евро и 89 цента. И червени чушки с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Lidl заслужава си.

Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Часове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Поли Генова в спомени. Малко след 1:30 връщаме се към финалния. Мисли си, че знаеш кръг за тази седмица, в който търсим, да, откъде пък идва понятието червен килим. И то всяко нещо си има обяснение назад във времето и ни го дава произведението, което е най-ранното известно на хората споменаване на ходене по червен килим в литературата, някъде назад дълбоко в древността, и там става ясно защо и килима е червен, ама в кое произведение и така нататък. Тук в този кръг все още имате време на 0878501000 да се включите и да играете.
1: Мислиш си, че знаеш?

0: Тресси, Зара Ларсен в Stay Site, в положение готови на нисък старт за тази неделя. Имате ли воля да издържите до финала? Да, задължително трябва да имате, защото тази неделя игри на волята се завръща със своя нов 8-ми сезон и нови претенденти и епични битки. Сезон, в който на арената излизат шампионите. Те са на ход в игри на волята. Гледайте старта на сезона тази неделя. 8 вечерта по нова.
1: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
4: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница.

0: или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или Multicooker Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
2: Поръчката иде.
3: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 29 до 30 август само с Lidl Plus в земи. Сладолетна клечка с 50% намаление за 42 цента. Кайма от свинско месо за евро и 99 цента. Шварцвалдска шунка за евро и 39 цента. Гръцки маслини каламата за 2 евро и 89 цента. И червени чушки с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Lidl заслужава си.

0: Jamaican Bam Bam, Юлия Лисото, 7 минути до 2. Малко екзотично идва на този кръг, но в крайна сметка той не се променя като въпрос. И беше въпросът към вас за произхода на червения килим и в кое произведение най-рано човечеството може да го срещне в литературата.
1: Има ли нещо общо с Агамемнон?
0: Разбира се, че има.
1: Да, нали? И аз се очудих, че е толкова, колко там е това.
0: Много
1: удобно. Преди...

0: новата Христа.
1: Mm-hmm. 458 година, да, преди новата ера, да, когато кой е написал Агамемнон?
0: Когато Ехил. Ехил е написал. Аз винаги съм мислил за войн негов, интересно истината. Той се оказа драматург.
1: А каква е историята?
0: Историята е, кажи, как беше, че забрай.
1: Търсим
0: жената на Агамемнон.
1: Момата ли? Клитемнестра.
0: Да, да. Да, му послала червен килим, обаче тогава било, че това било за боговете само, защото червената боя много трудно се извличала от охрови или от кое бяха правили, и той не посмял да мине под това, по килима, защото щял да стане смъртен.
1: Да, така е. Така е. Нали? Там идва города. Историята. Тя се опитала да го измами по този начин, защото тя е отмъстителна и го посреща, заповядвайки...
0: Така, че по-женски, че да не...
1: Да, да бъде разтлан килим в цвят пурпур, което по-скоро тогава е било по-близко до цвета на засъхнала кръв. Но така или иначе, заради трудното извличане на този цвят в древността, той е бил само за най-най-най-най.
0: За най-най, за топ-топ.
1: А иначе Оскар си го присвояват през 1961-а.
0: Да.
1: Тогава червения килим е станал неизменна част от тази церемония и като цяло от поп-културата нататък.
0: Да, да,
1: което...
0: да. От там идва, да.
1: Но просто да се знае, че нещата не са от вчера и от днес, не са го измислили те.
0: Ама наистина си мислех, че Ехил е войн, честно.
1: Аз избягвам напоследък да мисля, в жегата не е много полезно.
0: Не, да. Ми казваш, една патка ми сила, да,
1: и се удавила.
0: Заквали, да.
1: А, не, да. Не беше ли? Имаме различен финал на историята. За...
0: Да.
1: Добре, както и да е. По-важното е как завършва цялостната история в Мисли си, че знаеш, за тази седмица с Юху, някой, който е дал поне един правилен отговор и да, и седмичната награда го спохожда, ако вдигне телефон.
2: Ало!
1: Добър ден!
2: Добър ден!
1: Йордан Симеонов търся. Да, добре, добре дошли на пачките. Не, не са толкова, ма... малко от сърце. А седмичната награда те спохожда на финала на... Да, на август и изобщо на сезона на играта. И аз благодаря за участието. Надявам се да продължиш нататък на есен с песен, както се казва.
2: Разбира се.
1: Чуваме се пак в следващите кръгове. Хубав ден! Чао!
2: Лека!

0: Love, хубаво. Посрещате петък след обед. Финалният за август състояние Витоша on air след малко.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Министерството на външните работи съобщи, че все още няма потвърдена информация за българския гражданин, за когото китайските власти посочиха, че вероятно е в неизвестност след наводненията в района на границата между Непал и Тибет. Посолството ни в Пекин продължава да следи случая. Дипломатите са в постоянна връзка с група от 15 български туристи, които се намират в засегнатия регион. Планира се те да пътуват по суша до Лхаса, след което да се придвижат със самолет до Катманду, откъдето да вземат първоначално предвидения полет за София. Представителството ни е в контакт както с китайските власти, така и с местната партньорска туристическа агенция. Главна дирекция Национална полиция предупреди за разпространение на фалшиви имейли, изпращани от името на институцията. Съобщенията обвиняват получателите в тежки престъпления и ги заплашват с арест, ако не отговорят в срок от 48 часа. Фалшиви писма са озаглавени, известия за полицейска призовка, имитират официална кореспонденция, като използват логата и имената на МВР, Главна дирекция Национална полиция и Европол, както и фалшиви подписи и служебни номера. Получателите са подканвани да отворят прикачен файл и да се свържат с посочен имейл адрес. Главна дирекция Национална полиция съветва гражданите да не отварят съобщенията, нито линковете и файловете в него, както и да не изпращат лични документи. Институцията напомня, че не уведомява за производства чрез заплашителни имейли и не изисква обяснения по електронна поща в кратки срокове. Булевард Копенхаген в София вече е в строеж и ще бъде изграден така, че да обслужва всички участници в движението. Проектът предвижда 4 пътни платна, локални улици, велоалеи, тротуари и отделно трамвайно трасе, както и ново улично осветление. Дължината на трасето е 1,4 км, а булевардът ще свързва кварталите Младост 3 и Дружба. Строителството трябва да приключи в рамките на 350 дни, а стойността на проекта е 28 млн. евро. Според общината, това е един от ключовите инфраструктурни проекти на София и се очаква да облекчи значително трафика в източната част на града. Китайските власти са възобновили спасителните операции в района на границата между Непал и Тибет, след като по-рано днес те бяха временно прекратени заради риск от ново бедствие. Жертвите от внезапното наводнение вече достигат близо 500, а над 1000 души остават в неизвестност, включително най-малко 540 чужденци. Причината за прекъсването на операциите е преливане на бариерно езеро, образувано след голямо свлачище в сряда. Езерото е пълно и водата се процежда, което е породило опасение от ново покачване на нивото на реките. Непалската полиция съобщи за пробив от към Тибет.

0: Сръбската страна, а жителите на окръг Красува са били видени да се изкачват по хълмовете, за да се предпазят. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Слънчево ще бъде над югозападна България и североизточните райони. Над останалата част от страната облачността ще бъде по-често значителна. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточни райони, а в централните и южни и ще прегърми. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34. По-значителна ще бъде облачността над Стара планина и Странджа, където на места ще превалява дъжд. Купеста и купесто дъждовна облачност ще се развива на Родопите, където ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Над Черноморието след обяд ще се установи слънчево време с максимални температури на въздуха там 23-26 градуса, температура на морската вода 25-26 градуса.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Пет минути след началото на 14-я час този петък, ето ни на старта на Вито Шоу. Здравейте, Стоян съм във времето до 5, както обикновено оставаме заедно, за да може към края на предаването да си кажем здравей и уикенд, ако евентуално имате добрия късмет да бъдете на работа и да сте приключили следните отпуски. А днес започваме така. Милки, Давид Гета, Just the way you are по Радио Витоша.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Дуа Липа и Физикъл, това чухме в ефира на Радио Витоша, а Ридли Скот няма намерение да забавя темпото. На само 88 години британският режисьор подготвя нов филм от вселената на Пришелецът, който ще продължи историята на андроида Дейвид, изигран от Майкъл Фасбендер в Прометей и Пришелецът Завет. В интервю за LA Times, така е, не знам защо се очудих, Скот потвърди, че проектът ще бъде третата предистория на Пришелеца и ще проследи как Дейвид създава един нов свят. Героят е изкуствен интелект, който постепенно се отклонява от предназначението си и се превръща в една от централните фигури в митологията на поредицата. AI може да излезе извън контрол, а когато това се случи, е като бомба, казва Ридли Скот. Темата е естествено продължение на интереса му към отношенията между хора и машини, присъстващ още в Пришелеца и Blade Runner. Самият режисьор обаче казва, че за сега не използва генеративен AI при създаването на филмите си и предпочита собствените си рисунки и сторибордове. Преди завръщането към Пришелеца, Скот ще режисира нова екранизация на Острова на съкровищата по романа на Робърт Луис Стивенсън. В главната роля на дългия Джон Силвър е избран Хю Джакман, а сценарият е на Джак Торн, един от авторите на сериала Adolescents. Снимките са планирани да почнат през ноември тази година. Междувременно, на 28 август, излиза най-новия филм на Ридли Скот, The Dog Stars, с Джейкъб Елорди, Джош Бролин, Маргарет Куоли, Гай Пирс, Бенедикт Уонг и Алисън Джани. Постапокалиптичният трилър е адаптация по романа на Питър Хелър и проследява пилот, който оцелява след опустошителна пандемия и тръгва да търси хора след загадъчен радиосигнал. Режисьорът разработва и други проекти, сред които филм по романа Covenant with Death на Джон Харис и

дълго подготвената биография на Bee Gees. Самият Скот признава, че обикновено се концентрира върху 4 или 5 проекта едновременно и не мисли за оттегляне. Е, това е младежки дух на 88 годишна възраст. През ноември той ще получи почетен Оскар за цялостен принос към киното. Отличието ще му бъде връчено на Governors Awards на 15 ноември. Скот е номиниран 3 пъти за Оскар за режисура, а като продуцент има и номинация за най-добър филм за Марсианецът. А ние продължаваме така. DJ Khaled, Риана и Wild Oats. Сега по радио Витоша.

0: заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята.

0: na Chodce Championite. Od 30 август. По нова.
1: Свежест всеки ден Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
2: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
3: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
2: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
5: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки Пума с раница Пума на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на Спорт Депо БГ. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Пума плюс раница Пума на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.

Тейм Импала и Джени, ремикса на Дракула в ефира на Радио Витоша. А вие готови ли сте за сезона на шампионите? Най-екстремното телевизионно реалити се завръща с нови лица, нови битки и още повече изпитания. Тази неделя Павел Николов и Ивет Лалова ви очакват на арената, защото Игри на волята, сезон 8, стартира точно тази неделя от 20 часа само по нова телевизия.

0: Алекс Уорън и Fever Dream. Това чухме по радио Витоша да екранизираше Джейн Остин. Без съмнение, огромно удоволствие, но и огромно предизвикателство. Защото романите са обожавани от милиони хора по света, но освен това са били превръщани във филми и то истински успешни не е веднъж. Затова всяка нова екранизация съвсем разбираемо се сблъсква с очаквания и критики. Очевидно това не подмина и разум и чувства на Джорджа Оукли, който се очаква да излезе по кината през октомври. Междувременно обаче цъфна плакат на филма, както и нов трейлър, които отнесоха много негативни коментари. Относно постера, много коментиращи отбелязват, че устните на Есме Крид Майлс, която играе Мариан, са резултат от козметични корекции. Гледайте си работата, много си добри. Оттам пък започнаха обсъжданията въобще на визуалното представяне на Мариан и Елинор Дашъл, сестрите, около които се върти действието в разум и чувства. Според мнозина, през 18 век, когато се развива действието, думите в английското общество категорично не си позволяват дамите, а не думите. Категорично не си позволяват да ходят с разпуснати коси по начина, по който виждаме героините на Остин в трейлера на новия филм. Неминуеме се и сравненията с по-ранната екранизация на романа, тази на Анг Ли от 95-та, с Ема Томпсън и Кейт Уинслет в ролите на Елинор и Мариан. Там силът на епохата е спазен, както и уважителното представяне на историята на Джейн Остин. Разбира се, всеки филм представя творческите виждания на режисьора си. Твърде вероятно е Оукли да е решила да модернизира отчасти визиите на Остиновите герои, за да може да достигне до по-новите поколения. От трейлера изглежда, че освен чисто стилистичните промени, няма отклонение от сюжета на разум и чувства, което дава надежда, че няма да получим пренаписана история, подобно на това, което направи Emerald Fennel с Бролени хълмове, но ще разберем, когато филм излезе на голям екран, а това ще се случи на 23 октомври. Ние пък продължаваме така. Another 54 Ultra и Talk to You по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Пеги Гу, Айра Стари, Уоман. Това по радио Вито ще 14 минути преди новия 15 час. След малко продължаваме така. Ще чуем дати и Take Me There тук по Витоша.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
2: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично-минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добива. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
3: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
5: Режисьорът Ридли Скотт
6: Kill or be killed.
5: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към Кучешките звезди.
7: Shoot the roof!
5: 28 август. В кината и IMAX.
8: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
9: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
10: Хапва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Премиерът Румен Радев коментира акцията в Драгалевци по време на посещението си в Струмяни, като се позова на информацията на МВР, че са открити части от заглушаващо устройство, но не всички, тъй като според него то е било, цитирам, отскубнато в последния момент. Той подчерта, че се прави всичко възможно липсващите елементи да бъдат намерени. На въпроса дали допуска предварително предупреждение към определени лица, което да е позволило устройството да бъде премахнато, Радев заяви единствено: не мога нищо да кажа, без да потвърди подобна версия. Премиерът направи и по-широк коментар за състоянието на правоохранителната система, като заяви, че олигархията и мафията са проникнали дълги години във всички нива на МВР и службите. По думите му, в момента текат два паралелни процеса – борба с организираната престъпност и вътрешно оздравяване на институциите. Министърът на земеделието Пламен Абровски обясни в Струмяни, че щетите от големия пожар на Телинденци през миналата година са основната причина водната вълна при последните валежи да не бъде задържана. По думите му, изкуствено създадената през 50-те години Борова гора, която служи като естествена бариера при поройни дъждове, е била напълно унищожена. Над 17 000 декара са засегнати от върхов пожар, а подлесът също е изгорял. Така при бурята в понеделник вечерта не е имало какво да спре водата. Абровски посочи, че теренът след пожара трябва да бъде разчистен, но 4 фирми, ангажирани с тази дейност, не са извършили необходимата работа, въпреки че им е възложено да обработват част от близо 400 000 кубика дървесина. Според него, част от договорите трябва да бъдат прекратени, за да може дървесината да бъде усвоена на време, тъй като до края на годината ще стане негодна. Кметът на София Васил Тързиев заяви, че очаква Българската национална телевизия да представи позиция относно мотивите за избора на Бургаса за домакин на Евровизия 2027, тъй като въпросът вълнува много софиянци. На 20 август столичната община е изпратила официално писмо до генералния директор на БНТ с искане за подробна обратна връзка за оценка на кандидатурата на София. Тързиев подчерта, че независимо от избора на домакин, София ще организира наситена седмица с събитие по време на конкурса, включително и във връзка с 20 години от членството на България в Европейския съюз и Деня на Европа. По думите му, е важно всеки град да има свой празник и страната да се представи по най-добрият начин през света. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Слънчево ще бъде над югозападна България и североизточните райони. Над останалата част от страната облачността ще бъде по-често значителна. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточни райони, а в централните южни и ще прегърми. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса в югозападна България до 34. По-значителна ще бъде облачността над Стара планина и Странджа, където на места ще превалява дъжд. Купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива над Родопите, където ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Над Черноморието след обяд ще се установи слънчево време с максимални температури на въздуха там 23-26 градуса, температура на морската вода 25-26 градуса.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в началото на 15-я част този петък в ефира на Радио Витоша. Хюгел, Ултра на Тей, Moving to the Sun. Това слушаме

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Леди Гага, Ариана Гранде и Rain On Me, това чухме по радио Витоша, а яйцата са източник на протеини и мазнини и са богати на редица важни микроелементи. Те съдържат и значително количество лецитин, полезна мазнина, която може да подпомогне регулирането нивата на холестерола в кръвта. Затова здравите хора могат да консумират до едно яйце дневно. Много ми е така приятен този съвет, преди факта, че от години, кажи речи, ям по 7 до 10 яйца дневно, но това е друга тема. Тъбълтъците са богати на хранителни вещества, като ниацин, калий, рибов, лавини, магнезии. Практически не съдържат мазнини, което ги прави добър избор за здравословно хранене. Жълтъците съдържат по-малко протеин от бълтъка, но са богат източник на витамини А, B6, B12 и D, калций, фолат и омега-3, както и холестерол и други необходими мастни киселини. Именно за това той се смята за по-богат на хранителни вещества от бълтъка. За хората, които искат да отслабнат, яйцата могат да са добър избор за закуска, тъй като създават усещане за ситост за по-дълго време в сравнение с други храни. Въпреки това е добре към тях да се добавят 1-2 филийки хляб, защото българина без хляб на масата не сяда. Зеленчуци, плодове, за да се осигури балансирано хранене и да се избегне чувството за глад по-късно през деня. Ето зависи след двете яйца за закуска, нали, колко време ще отложи следващото хранене, защото с две яйца докъде по-точно. Децата също могат да консумират по едно яйце дневно, късметличетата те. То осигурява значително количество холин, който е важен за развитието на мозъка и когнитивните способности. Някои хора се притесняват, че прекомерната консумация на яйца може да повиши холестерола. Хората с омазнен черен дроб или високи нива на мазнини в кръвта не е задължително напълно да се отказват от яйцата, но е добре да контролират количеството и да избират по-здравословни начини на приготвяне, например варене, задушаване или добавяне към супи. Добре е пържените яйца с много мазнина да бъдат ограничени. Така, има още, ама нещо ме домързя да ви споделям, затова предлагам да продължим с музика. Пък и не ми хареса съвета, че здравият човек трябва да яде максимум по едно яйце на ден. Да, ама не. Не съм съгласен пък. Много са ми вкусни и ги ям денонощно. Лиам Пейн и Рита Ора, For You. Така продължаваме сега.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
7: Каква е вашата лятна история?
8: Романтична или приключенска?
7: Пълна с адреналин или релаксираща?
8: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
7: Защото летните истории започват с добра находка.
8: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Purple Disco Machine, Kung Si Substitution, това чухме по радио Витушем. На вие готови ли сте за сезона на шампионите? Най-екстремното телевизионно реалити се завръща с нови лица, нови битки и още повече изпитания. Тази неделя Павел Николов и Ивет Лалова ви очакват на арената, защото Игри на волята, сезон 8 стартира точно тази неделя от 20 часа, само в ефира на Нова телевизия. А сега продължаваме така. Bebe Rexha, Faithless и New Religion, преди тях B.O.B., Hayley Williams и Airplanes по радио Витуша.

0: Биби Рекса, извинявайте, Faithless и New Religion, това чухме в ефира на Радио Витоша. Има два типа хора. Едните ползват Waze за навигация и избягване на задръствания, за другите приложенията е лесен начин да хитруват и да играят собствена версия на криеница с пътна полиция, пътни камери и радари. А пътослужливо предупреждава за патрулки и камери. Неведнъж сме виждали как малко преди колата на кат няколко коли заведнъж намаляват скоростта до позволените стойности. Европейския съюз обаче е на път да сложи край на предупрежденията от Waze. Европейския съд излиза с официално постановление, в което разрешава на държавите членки да забраняват приложението да съобщава локациите на патрули и на пътни камери. Решението идва след съдебен казус във Франция, при който Париж се опита да спре нотификациите за пътна полиция на друго приложение – Койот. Компанията, създател на АПА, се опита да защити тезата, че подобни ограничения са против правилата на свободно придвижване, които важат в рамките на Евросъюза. В крайна сметка, спорът стигна до Европейския съд, който отсече. Държавите от Евросъюза са в правото си да забраняват подобни опции. И това важи не само за Франция, а и за всички останали страни членки, включително и България. Германия вече се възползва от становището на Европейския съд и забрани на Waze да предупреждава за пътна полиция. Същата забрана важи и в Швейцария, макар тя да не е член на Евросъюза. Мярката се обсъжда активно и в Кипър и Гърция. В България, за добро или лошо, подобни рестрикции за сега не се обсъждат. Последно въпросът бе обсъждан у нас през ноември 24-та година, когато Waze спря да алармира за полиция напред по пътя, но заради технически проблеми. Тогава от пътна полиция подчертаха нещо много важно. Проверките по пътя далеч не са само за превишена скорост и неразумно шофиране. При проверка от КАТ се установяват и пияни и дрогирани водачи или пък тези без шофьорска книжка. Това са опасности, за които потребителите на приложението дори и да искат няма как да сигнализират, а единствените в състояние да реагират, разбира се, остават пътната полиция. Харесва ли ви или не? Но ние продължаваме така. Майли Сайрус, Easy Lover по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Cat's Eye, Animal, това е в ефира на Радио Витоша. След малко ви обещавам да продължим. Ето така, Шакира и Burna Boy. Дай, дай.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
3: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
5: Поръчката иде.
6: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време. Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
7: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
8: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
9: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
10: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
9: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.

Sophie Tucker и House Arrest. Това е в ефира на Радио Вито 6-7 минути преди новия час и поредните новини с Роско, до които продължаваме така. Кайго, Уитни Хюстън и Хард Лав, а сега Лиза, Доджи Кет Юре, Born Again, слушаме по Радио Витоша.

0: новините.
1: Гергана Петрова е била принудително отведена от полицията в Струмяни по време на посещението на премиера Румен Радев. На разпространени видеокадри се вижда как трима полицаи се опитват да я качат в служебен автомобил, докато тя твърди, че не е нарушила закона и настоява да се прибере при детето си. Присъстващи граждани също поставят под въпроса действията на служители. Петрова е известна с публикуването на информация и критики за бедствената ситуация в района, включително снимки и материали за щетите от поройните дъждове. Според позицията на МВР, намесата е станала след искане на НСО, тъй като жената се опитала да влезе в зона, предназначена само за журналисти, без да представи документ за самоличност или журналистическа карта. Полицията е отвела, за да установи самоличността и след което и е съставен предупредителен протокол и акта за липса на лични документи, а след това освободена. Заключението по комплексната съдебно-психологична и съдебно-теологична експертиза за случая Петро Хан е вече в Софийската окръжна прокуратура. Той е с обем от 157 страници, изготвено от 4 специалисти и е част от разследването за смъртта на 6 души край хижа Петро Хан и под връх Околчица. Паралелно е представена и друга комплексна експертиза, медицинска, балистична, физико-химична и техническа, относно трите жертви под връх Околчица, изготвена от 8 вещи лица. В кратки срокове се очаква и третата експертиза за трите загинали в района на хижата. Прокурорите ще анализират всички заключения, заедно с събраните доказателства, огледи, веществени доказателства и десетки свидетелски показания. Делото за исканата от прокуратурата постоянна мярка задържане под стража срещу трите новообвинени непълнолетни за убийството на Георги Кузев в Пловдив започна при закрити врата в окръжния съд. В залата бяха въведени 15-годишният и двете 17-годишни момчета, техните адвокати, родители и прокурорът Костадин Паскалев. Медии бяха допуснати само в началото, като съдия Веселина Семкова напомни, че непълнолетни не могат да бъдат снимани. Прокуратурата твърди, че тримата са участвали в побоя на жертвата, нанасяйки му удари с ръце и крака. С тях общият брой на обвинените непълнолетни за тежкото престъпление става 8. Първоначално обвинени бяха 5, 3 момчета и 2 момичета, които вече са с наложена най-тежка мярка задържане под стража. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Отборът на Левски ще посрещне Милан в София. Това отреди тегленият преди малко жребий за Лига Европа. Първа урна стана ясно, че сините ще пътуват до Марсилия, за да премерят сили с Олимпик. Отборът на Хулио Иглесиас ще има и тежко гостуване в Сандърланд. Ето и съперниците на българския шампион в Лига Европа. Левски, Милан, Олимпик, Марсилия, Левски, Виктория Пилзен, Левски, Левски, Залцбург, Сандърланд, Левски, Левски, Гелония, Левски Лилестрём и НЕК Левски.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: През нощта облачността на по-голямата част от страната ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време. Утре ще бъде слънчево, след обяд над Североизточна България ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и средна облачност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в североизточните райони малко по ниски. До 18 часа се подменят преброителни камери при 286 км по пътя София-Перник в района на село Драгичево. При реализация на дейностите в отсечката от кръстовището за Рударци до пътен възел Даскалово се ограничава движението на автомобили в активната лента в посока Перник, като трафикът в участъка ще преминава в изпреварващата лента. Необходимо е водачите да се движат повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно поставена временна сигнализация.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Имунолозите казват, че сезонните зеленчуци полагат основата на силния имунитет. Включването на тиква, кореноплодни зеленчуци и ябълки в ежедневното меню е сред най-ефективните начини да подсилим защитните сили преди зимата. Тези храни са богати на бета-каротин, фибри и витамин С. Специалистите подчертават, че заграждането на чревния микробиом с богати на фибри сезонни храни всъщност е най-добрият щит срещу предстоящите вируси. А ние продължаваме с най-добрия щит срещу лошото настроение. Следваме музиката сега по радио Витоша.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
5: Знаеш ли, че златото ти може повече? Ако имаш бижута, които вече не носиш, с новата услуга на Ауродомус може да получиш средства за тях още днес, като запазиш възможността да си ги върнеш или пък да получиш стойността им за покупка на инвестиционно злато. Разбери повече на Ауродомус.bg или посети нашите магазини в София и Пловдив. Ауродомус, Ауродомус, Ауродомус.bg. Твоето място за сделки с злато.
6: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG! Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
7: Къде-къде?
6: Е как къде? StoreBG!
8: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Според ново изследване, слънчевата светлина през септември е отрешаващо значение за витамин D. Лекарите алармират, че нивата на този витамин започват бързо да спадат с намаляването на слънчевите часове. Излагането на естествена дневна светлина за поне 20 минути сутрин подпомага синтеза на този жизнено важен витамин. Това не само поддържа костната система и имунитета, но и стабилното настроение през целия преходен сезон, така че излагайте се на слънце колкото се може повече, особено през есента. А тук следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

Фитнес експертите казват, че е време да преминем към умерени физически активности. Награждаващото интензивно лятно спортуване е добре да отстъпи място на по-умерени и балансирани тренировки през наближаващата есен. Това съветват спортните лекари. Йогата, пилатесът и бързото ходене на открито поддържат формата, без да претоварват нервната система, която през този период така или иначе е по-чувствителна към стрес и изтощение. И ето един чудесен съвет от страна на спортните лекари и фитнес експертите, които могат да ни мотивират тотално да забравим за тренировките през есента, за да можем да пощадим и без това чувствителната ни нервна система. А сега следваме музиката по радио Витоша.

0: Според психолозите можем да предотвратим есената депресия, като планираме нови хобита. Психичното здраве изисква специално внимание по време на прехода от лято към есен, а проучвания показват, че стартирането на нов творчески проект, четенето или организирането на уютни събития у дома, например, намалява риска от така нареченото сезонно афективно разстройство и поддържа високите нива на допамин. Така че ето един чудесен съвет за това как да превключим максимално безболезнено от летен към есенен режим. А тук след малко следваме музиката.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина. Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
5: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
6: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
5: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
6: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
5: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
7: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
8: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
7: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
9: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Задържането на Гергана Петрова в Струмяни предизвика остри политически реакции, след като видео показа как полицаи я отвеждат насила към служебен автомобил. Депутати от ГЕРБ и от Да България поискаха обяснение от МВР за причините, употребата на сила и поставянето на белезници. Спорът се фокусира върху това дали полицията е имала основание да установи самоличността й и дали действията са били пропорционални. Петрова е местен активист, който публикува информация за щетите от наводненията и критикува реакцията на институциите. Премиерът Румен Радев разпореди проверка на МВР и на Националната служба за охрана, за да се установи дали служители са превишили правомощията си. От правителството уточниха, че инцидентът не се е случил в присъствието на премиера. България и Латвия получиха първите плащания по европейския инструмент SAFE, предназначен за укрепване на отбранителните способности. България получава 480

0: 79 милиона и 300 хиляди евро, а Латвия 524 милиона и 700 хиляди, което представлява 15% от общия размер на средствата, отпуснати на двете държави, съответно 3 милиарда и 300 милиона евро и 3,5 милиарда евро. Сейф е част от плана Готовност 2300 и разполага с общ ресурс от 150 милиарда евро под формата на заеми на държавите членки. Инструментът финансира съвместни поръчки на боеприпаси, ракети, системи за ПВО и наземни бойни системи, произведени в Европейския съюз, с цел да се засили европейската отбранителна индустрия и оперативната съвместимост между въоръжените сили. През лятото на 2027 въздушната свързаност между Германия и България ще бъде значително разширена от редица германски градове към Варна и Бургас. Ще тръгнат нови сезонни линии, част от които ще летят 2-3 пъти седмично. Общият седмичен брой полети ще надхвърли 10. Програмата започва през май 2027, съвпадайки с Евровизия 2027, която ще се проведе в Бургас, което допълнително ще увеличи туристическия поток. Новите маршрути ще допълнят вече съществуващите линии и ще разширят възможностите за пътуване към българското Черноморие. Турски дрон е навлязал незаконно в гръцкото въздушно пространство край Александрополис и е прелетял в близост до пистата на летището, точно когато пътнически самолет е подготвил излитане. Това е довело до незабавна реакция на гръцките военновъздушни сили. Изтребители F-16 са излетели по тревога, идентифицирали са дрона и са го прехванали, след което той се е отдалечил и е напуснал гръцкото въздушно пространство в района на Самотраки. Инцидентът не е застрашил пътническия полет, който е излетял нормално от друга писта. Гръцки военни източници определят случая като част от ежедневните прехващания в Егейско море, а не като сериозен инцидент. Според данни на гръцкото министерство на отбраната, нарушенията от турски летателни апарати са се увеличили рязко от 0 през 2024 до 433 до началото на месец август тази година, голяма част от които са извършени от различни видове дронове. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта облачността на по-голямата част от страната ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време. Утре ще бъде слънчево, след обяд над Североизточна България ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и средна облачност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в североизточните райони малко по ниски. Движението в три участъка в посока Бургас остава затруднено и изисква повишено внимание. Между 33 и 39 км се полага пътна маркировка. Зоната е сигнализирана и със скорост до 100 км в час. В района на Мухово от километър 44 до километър 46 се извършва обезопасяване на аварийната лента. Допълнително при километър 55 движението също е със скорост до 100 км в час и поставени пътни знаци. Шофирайте внимателно.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: 5 минути след началото на 17-я час, изненадахте ли някого днес или пък вас някой ви изненада с разсъжденията си, каквото и да е петък вечер, ето я тук. И Росен има какво да ни каже.
5: Изненадах аз теб със своите разсъждения.
4: Да, и затова и така стартирам.
5: Чакам показалката и да ме
4: нашляпаш. Значи човек в един момент си мисли, че повече няма с какво повече. Тогава отваряш големите порти.
5: На силно време.
4: И се обаждаш, да. След малко те чакам с най-интересно от деня, а сега за начало на 17-я час ни очаква Поли Генова и песента Спомени. На какво ви се слуша на вас днес, на 28 август, петък вечер, пак подчертавам, защото си е важно. Очаквам да разбера на 087-850-1000. Обадете се, пишете във Viber или на лично съобщение в страницата ни във Facebook или в профила на Радио Витоша в Instagram.

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Нали знаеш колко много обичам да се снимам, а пък
2: да.
1: Повечето хора около мен е много се дразнат от този факт.
2: Но,
1: както
2: сега.
1: И да е, хората да. Правят все повече и повече снимки, но с нарастващия им брой все по-голямо значение имат начините, по които се обработват, организират и съхраняват. Според последни данни, слушай интересно,
2: добре.
1: През 2026 година се очаква в световен мащаб да бъдат направени около 1,95 трилиона снимки. Да. Или приблизително 5,3 милиарда снимки дневно.
2: Ага, дневно?
1: Дневно. Смартфоните ще бъдат използвани за около 94% от всички заснети изображения, което затвърждава ролята им като основен инструмент за фотография. Докато преди беше...
2: Наистина, да.
1: Преди беше, знаеш... Отиваш на фото, да напомним
2: само да се снимаме, но на първо място да си живеем живота и така колкото по-щастливи. Да бъдем щастливи.
1: Ами
2: да
1: ти не... запечатваш част от живота, от момента, в който
2: да,
1: си щастлив.
2: Да, но има един миг, в който ти до такава степен си завладян от атмосферата, от ситуацията, от разговорите, от близка, от компанията, че въобще не се сещаш за... Знаеш колко пъти ми се е случвало с супер готини хора съм? На много хубаво място. Завладявам се тук от разговорите. И вече като си тръгнем, като се приберем, аз казвам, добре, как можах да не извадя телефона и да снимам точно днес?
1: По-лоша е другата крайност. Когато започнеш да снимаш всичко.
2: Да.
1: В тази чашка сега пием безалкохолно штрак. Сети се за кой говори.
2: Хайде на безалкохолно.
1: Хайде сега това. Штрак. Защо?
2: Отивам на разходка.
1: Штрак.
2: Хайде с мен. Трябва да се снимаме и да покажем на нашите слушатели как слушаме Dance Monkey и Tones and I сега по Витоша.

0: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
2: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
3: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Пума с раница Пума на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Пума плюс раница Пума на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
5: Поръчката иде.
6: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
7: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.

Ако ви предстои пътуване в чужбина, слушайте внимателно. Ако не ви предстои, пак слушайте внимателно, защото то все някога ще ви се случи. А има една много хубава медицинска застраховка. Всъщност има много медицински застраховки при пътуване в чужбина в SDI. Клиентът тук получава бонус до 20% по-високи лимити на обезщетение над основните. Освен това получава и подарък. 3 безплатни допълнителни покрития. Загуба на багаж, ако багажът ти се изгуби по летище. Обща гражданска отговорност, ако по някакъв начин причиниш щети на имущество или неимуществени щети на други хора, и разходи за правна помощ в чужбина. Застраховката, за която ви разказвам, е създадена по идея на SDI и се предлага ексклузивно само от SDI и може да се купи както в офисите на SDI, на SDI над 190 в цялата страна, така и за секунди онлайн на sdi.bg, а покрива също и злополука или внезапно заболяване, сиреч покриват се разходи за спешна помощ, амбулаторно лечение, хоспитализация и други. Всичко, повече информация за това може да получите на sdi.bg.

Just the way you are, Милки и Давид Гета в ефира на Радио Витоша днес на 28 август, денят в който започва и 42-то издание на Аполония в Созопол. Фестивалът продължава до 6 септември, а концертната програма е богата, литературни, театрални и филмови събития има. Поздрави за всички, които ще посетят Аполония, които са в Созопол и които си летуват все още на българското Черноморие. Поздрави казах ли за вас? Дати, take me there.

веднага след Дарио Джи продължаваме с Depeche Mode, It's No Good. Това е музикалното желание за днешния ден, почти вечер, да не казвам петък вечер, на Невена Петрова. След малко ще изпълним и другото ви музикално желание, но сега да се насладим на Depeche Mode по Витуша.

0: петък, вечер, 10 минути ни остават до 18-я час и само няколко часа до старта на Игри на волята, сезон 8. Тази неделя от 20 часа по нова ще ги гледаме. Готови ли сте за шампионите? Готови ли сте за сезона на шампионите? Най-екстремното телевизионно реалити се завръща и то с нови лица, нови битки и още повече изпитания. Павел Николов и Ивет Лалова ни очакват на арената тази неделя от 20 часа по нова.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
6: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният NPK Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
7: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
8: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
7: И няма влага, казваш?
8: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: 12 бежанци, задържани в центъра от затворен тип в свиленградското село Пъстрогор, са избягали след като са счупили решетките на прозорците. Веднага е започнала полицейска акция, като 10 от бегалците са заловени край селото, двама се издирват. Това е второто бягство за около месец. Припомням ви, че бежанец избяга след бунт в центъра и задигна автомобила на кмета на селото. 10 дни по-късно автомобилът бе открит в Видинско, а от чужденеца няма следа. Липсва информация задържан ли е той. Междувременно колата все още не е върната на собственика. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста тримата новообвинени непълнолетни за убийството на Георги Кузев, две момчета на 17 години и едно на 15. Заседанието беше при закрити врата, а прокуратурата настоя те да останат задържани постоянно. Новите обвинения са резултат от видеозаписи, свидетелски показания и експертиза, която е открила ДНК на жертвата по дрехите и на тримата. Според прокуратурата има достатъчно данни, че те са участвали в побоя и се нанасяли удари с ръце и крака. С тях общият брой обвиняеми става 8, 6 момчета и 2 момичета на възраст между 14 и 17 години. Първите петима вече са с най-тежката мярка за държане под стража. Обвинението е за умишлено убийство, съучастие, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост. Главна дирекция Национална полиция предупреждава за разпространение на фалшиви имейли, изпращани от името на институцията. Съобщенията

0: обвиняват получателите в тежки престъпления и ги заплашват с арест, ако не отговорят в срок от 48 часа. Фалшивите писма са озаглавени, известия за полицейска призовка и имитират официална кореспонденция, като използват логата и имената на МВР, Главна дирекция Национална полиция и Европол, както и фалшиви подписи и служебни номера. Получателите са подкамвани да отворят прикачен файл и да се свържат чрез посочен имейл адрес. Главна дирекция Национална полиция съветва гражданите да не отварят съобщението, нито линковете и файловете в него, както и да не изпращат лични документи. Институцията напомня, че не уведомява за производства чрез заплашителни имейли и не изисква обяснения по електронната поща в кратки срокове. Аз съм Росен Димитров, това бяха новини до този час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта облачността на по-голямата част от страната ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време. Утре ще бъде слънчево, след обяд над Североизточна България ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и средна облачност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса в североизточните райони, малко по ниски. От утре до 2 септември ще се проведе 73-та международна колоездачна обиколка на България. По време на състезанието поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от първокласната, второкласната и третокласна пътна мрежа на територията на областите Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ловеч. За повишаване на безопасността е необходимо шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация. Временната организация на движение по участъците, по които ще преминат колоездачите, ще се въвежда непосредствено преди провеждането на състезанието, а колоната ще се води от два пилотни автомобила.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Събрали сме се и тази вечер, 28 август, в ефира на Радио Витоша, за да си направим една хубава петъчна вечер с вашите поздрави и музикални желания. Ето ги първите два за 18-я час. Ще чуем BTS и Normal. С тази песен ще поздравим Детелина. Преди това стартирам 18-я час с песен поздрав от Невена за нейната майка. Bruno Mars и Just the way you are за вас. А ако ви искате да чуете нещо друго или нещо по-така конкретно, различно от това, което чувате в момента, ами добре, вие сте на ход и кажете какво е на 0878 50 000. Може да се обадите или да пишете във Viber.

0: Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Днес много талантливи хора имат рожден ден, но казва се на 28 август. Ето някои от имената, родени на днешната дата. Започваме с Арми Хамър, американски актьор, роден през 86-та в Лос-Анджелес, известен с роли

в филми като Социалната мрежа, където играе близнаците Уин Клевос и Call Me By Your Name, за която получава широко признание. Участвала и в много телевизионни проекти, има много похвали за своите актьорски изпълнения. Флоренс Уелч също днес празнува своя рожден ден, певица и автор на песни, родена същата година като Арми. Известна е и като водещ вокалист на групата Флоренс Плюс The Machine, която печели международна слава със своето уникално звучене, съчетаващо елементи от инди-рок и бароков поп. Джейсън Присли също днес празнува своя рожден ден. Шаная Туейн, канадската певица и автор на песни, родена на 28 август 1965 година в Канада. Тя е считана за една от най-успешните и влиятелни изпълнители в жанра на кънтри и поп-музиката, известна със своето уникално звучене. Има хитови албуми като Come On Over и Up и те я утвърждават и като световна звезда. Има и още много, обаче няма време, трябва да слушаме хубавата музика по Радио Витуша, нали така? This is what you came for на Калвин Харис и Риана ни очакват сега. А аз припомням, че също ви очаквам за поздрави и музикални желания. Какво ви се слуша днес и кого ще поздравите? 0878 50 000 е телефонът, на който може да се обадите или да пишете във Viber.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Режисьорът Ридли Скотт
2: Kill or be killed.
1: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към Кучешките звезди. 28 август в кината и IMAX.
3: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
6: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
7: Ще открия нещо ново.
8: Ще бъда по-организирана.
9: Поне ще опитам.
10: С Сиела на училище.
11: Бъдещето започва от днес.
12: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

Поздрави за всички рожденици. Тък му чух една рожденичка, Велислава. Поздрави от ефира на Радио Витоша за твоя рожден ден. А вие явно, че ме слушате тук под лупа. Ето какво ни пише Радослав. Здравейте, чудех се какво ми се слуша днес и вие ме подсетихте, докато изреждахте днешните рожденици. Та, ако имате нещо на Флоренс и The Machine, със сигурност много ще им се радвам. Ма веднага изпълняваме това музикално желание и слушаме You Got The Love по Витоша.

и Ирсен Дирс и Тайк Шелтер. Слушахме в ефир на Радио Витуша и сега отстъпваме място на New Religion, Биби Рекса и Faithless. Но преди това да ви подготвя за неделя вечер, когато поново стартира 8-я сезон на Игри на волята. Любимото телевизионно реалити се завръща тази неделя от 20 часа поново, а на ход са шампионите. Имаш ли воля, си ли да издържиш до финала? Е, ако отговорът тук е да, то със сигурност тази неделя трябва да си пред екраните. Нови претенденти, епични битки и сезон, в който на арената излиза шампионите. 20 часа, нова неделя. Стана ясно, нали?

0: Джакъл и Тайм Импала и едни 10 минути до 19-я час. Сега си дадох сметка, че ние другата седмица ще посрещаме месец септември. Не, че се вълнувам толкова колкото звучи, ама все пак нов месец, ново начало. Нали? Това си хубави неща. Септември няма да бъде горещ според синоптиците, но температурите ще останат около и над обичайните за периода. Очакват ни нормални температури за месеца. Вече и не може да се очакват такива, каквито имаме през самото лято, но минималните температури през месец септември ще бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните между 31 и 36 градуса с постепенно захлаждане. Нормално вече натам отиват нещата, но да се наслаждаваме, все още е август. А пък след малко ще разберем и по-така подробно за времето от Росен. Преди това Тейлър Суифт, както и Ели Голдинг. Това след малко по Витоша.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
4: Защото обичаме обувките. Дайхман.
5: За вас думата сигурност, за контракциите и отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракцити – вашият нов дом.
6: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
7: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
8: Хапва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: През нощта обочно стана по-голямата част от страната, ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време. Утре ще бъде слънчево, след обяд над Североизточна България ще има временни увеличения на обочността, но ще е без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и средна обочност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в североизточните райони малко по-ниски.
1: За всички, които пътуват от Пловдив до Пазарджик, има затруднения на движението на изхода на Пловдив в посока Пазарджик на булевард България. Полицаите отклоняват през голямо Конарско шосе автомобилите, които пътуват по пътя. Въоръжете се с търпение и шофирайте внимателно.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Хайде, още 59 минути имаме заедно в ефира на Радио Витоша да се възползваме на максимални обороти. 0878501000 е телефонът, на който очаквам да чуя от вас какво ви се слуша в петък вечер и кого искате да поздравите на 28 август. Аз искам да чуя Moving to the Sun и на Hugel. Искам да поздравя всички, които слушате Витоша сега.

0: Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Лунното затъмнение, пълнолунието и така нататък. Всички сте усетили със сигурност нещо странно в последните няколко дни. А частичното лунно затъмнение озари небето и е било видимо над Северна и Южна Америка, както и Африка и Европа. Частично лунно затъмнение. Петък през нощта. Уникално явление. Наистина небесно шоу, така го наричат специалистите. И достигна своя пик над Рио де Жанейро в 4 часа и 13 минути по Гринвич, когато Земята е застанала директно между Слънцето и Луната и е хвърлила сянката си върху лунната повърхност, а това е и последното лунно затъмнение за тази година, но не и последното пълнолуние.

така че да се готвим за още интересни събития в нашите животи да бъде, разбира се, защото е хубаво да ни е интересно, пък и ние така подпомагаме тази част от живота с хубавата музика, която слушаме тук по Витоша и с която продължаваме сега. Ed Sheeran и Sapphire предстои да ни забавлява.

0: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
1: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане.

0: Всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша.

И веднага след DJ Snake продължаваме тук с топики A7S. Why do you lie to me? Това е поздравът за Адриана. И това е Радио Витоша.

и Бангаранга ни водиха Мармин Ван Бюнер, а ние пък отиваме към 29 август постепенно, а до 2 септември, от 29 до 2 септември ще се проведе 73-та международна колоездачна обиколка на България. По време на състезанието поетапно ще се ограничава движението в областите Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ловеч.

Задава се последният уикенд и последната класация Витуша Топ 20 за месец август, само след 15 минути. Ще задържим лятото още малко с 20-те най-слушани хитове по радио Витуша за изминалата седмица. Класацията стартира точно в 20 часа тази вечер с Боби. Не пропускайте. До тогава обаче имам още малко време за поздрави. Слушаме сега Даяна Кинг по Витуша.

0: Време е веднага след Пеги Гу да се разделим, за да може утре малко след 10 отново да се срещнем в предаването Витуша Арт на 29 август. Ще си спомним с вас за Лиам Пейн. Историята на едно момче от X-Factor, което стана част от една от най-успешните момчешки групи в света, One Direction. Всичко за неговата история в утрешната ни среща, а в неделя на 30 август София ще ни разкаже историите за паметниците на града. Ще минем покрай тях, покрай Свети Александър Невски, Цар Освободител, Орлов мост, Лъвов мост, Докторския паметник и по-новите символи на столицата. За тях също ще ви разкажа. Така че ще се срещнем през уикенда. Аз ви пожелавам приятни почивни дни и до края на този час в компанията на Шон Мендес, Камила Кабейо, преди това Доджа Кет, ще стигнем до Витуша Топ 20 с Боби. Имайте хубава вечер с хубавата музика по Витуша. Чао!
1: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
2: Знаеш ли, че златото ти може повече? Ако имаш бижута, които вече не носиш, с новата услуга на Ауродомус може да получиш средства за тях още днес, като запазиш възможността да си ги върнеш или пък да получиш стойността им за покупка на инвестиционно злато. Разбери повече на aurodomus.bg или посети нашите магазини в София и Пловдив. Ауродомус, Ауродомус, Ауродомус.bg. Твоето място за сделки с злато.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпечност.

0: безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.

0: Следва и музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Мрежа. Топ 20 с Боби.
1: Лятото все още не бърза да си стяга куфарите, но определено е време да поизпратим вече август и то скоро. Финалният уикенд на най-ваканционния месец е тук, съпътстван от обичайната добра компания, най-излъчваните хитове по радио Витоша. Аз съм Боби, здравейте и добре дошли на пристана им, откъдето заедно ще следим промените в класирането. Това издание пристига с доста заглавия, които посрещнаха края на месеца на старите си позиции, а едно даже не успя. 21 седмици и BTS неотлъчно бяха част от 20-тицата. Но сега Swim не успя да се впише в нея и отплува. Тук останаха Peggy Gou и Ayra Starr, доближавайки се доста до ръба. Синглът им Woman ни очаква на номер 18, а предпоследната позиция остана запазена и този път за дамската формация Cat's Eye. Актуалният им хит Animal предстои веднага след новото попълнение във Витоша Топ 20, което определено е доста приятна изненада. Не, че сме ги забравили, но малко се бяха поизгубили. След дълга пауза, Моранди се завърнаха това лято с Мис Кали Халелуя, сингъл, който съчетава познатата им мелодичност с модерно денс-поп звучене. Той продължава характерния за проекта микс между поп, денс и клубна музика. Песента е изградена около образа на загадъчна и силно привлекателна жена, чиято появяване оставя усещането, че времето за момент спи. Интересен детайл е, че зад мелодичната линия стои връзка с по-стар румънски поп-репертуар. Мариус Мога обяснява, че песента ползва в нова форма семпъл от друга композиция, чието авторски права държат той и колегата му Смайли. Така, Мис Кали се превръща не само в ново начало за Моранди, но и в своеобразно преосмислене на музикална идея от по-ранен период. След години, в които дуото отсъстваше от центъра на вниманието, това е завръщането, което не разчита единствено на носталгията, а се опитва да покаже, че хитовата формула работи и все още може да звучи актуално.

Hey, that I made you love me не отведе никъде Ариана Гранде. През последните 7 дни, оставайки отново на 17-та позиция. Любопитен факт е, че всъщност попаднахме на цял замръзнал сегмент във Витоша ТОП 20, който повтаря с пълна идентичност картината от миналия петък. Това означава, че Stateside на Pink Panther и Зара Ларсън не е мърдало от 14-то място. Jonas Blue и Maliva са пак 15-ти. Sedge of Desire, а Вениамин и Мирела Заре ще споделят тяхната юлска нощ, поседнали и в това издание на

0: След скоростното си изчезване от челната десетка в миналото издание, тандемът Тейм Импала и Джени се посъвзел доста. Е, не се завърнаха с Дракюла обратно в топ 10, но и 13-та позиция е добър скок. Говорейки за горната половина на чарта, именно там пристигна DJ Годжа. Трите позиции с знак минус отпред класираха летния му хит Мичико на...
1: Номер 12.

през по-голямата част от престоя си в чарта през последните 19 седмици и Теди Суим се разполагаше с удоволствието да е неизменно в челната десетка, серията бе прекъсната с слизането на хита му Mr. Know It All на 11-та позиция. Ето кои бяха и другите участници във Витоша Топ 20 до тук. Новото попълнение на номер 20 от Morandi, Miss

Кали, Animal на Кеца и 19-та позиция, 18-та за Woman на Пеги Гу и Айра Стар. Hey Dad, I Made You Love Me, номер 17, там е Ариана Гранде, Вениамин и Мирела Заре, 16-ти, Вилска нощ, Джонас Блу и Маливе на 15-та позиция, Sedge of Desire. Pink Panthers и Зара Ларсън, номер 14 за тях в Stateside, Дракюла на Tame Impala и Jenny, 13-та позиция, 12-та за Мичико на DJ Goja и Teddy Swims, преди малко от номер 11, Mr. Know It All. Подхождаме към следващите 10 скоро. Сега правим един широк завой към миналото, който ще ни припомни поредна хитова емблема от първите години на този век. Характерното подсвиркване с уста в тази песен си остана ключов елемент от нейната слава, превръщайки я в синоним на успеха за френския диджей и продуцент Боб Синклер.

Отпразнувахме първите 20 на една от най-влиятелните и разпознаваеми електронни композиции на този век. World Hold On бе издадена през пролета на 2006 като втори сингъл от изключително успешния албум Western Dream на Боб Синклер и бързо се превърна в глобален химн, който и до днес се носи силно послание за мир, единство и надежда. Музиката на френския диджей, продуцент и ключова фигура в така наречената French Touch вълна с реално име Кристоф Люфриан е пример за успешно съчетани клубни битове с реге, поп, диско и сол елементи, но истинският му мащаб стана световен именно в средата на първото десетилетие на 20

Първи век. Вокалите в World Hold On са на британския изпълнител Стив Едвардс, чийто топъл и мощен глас придаде на композицията неповторимо госпел усещане. Песента постигна грандиозен успех веднага след друг мегахит на Боб Синклер – Love Generation. World Hold On бързо покори световните музикални класации, достигайки първо място в Billboard Hot Dance Club Play и влизайки в топ 10 на десетки държави. Сред най-характерните елементи на композицията, както вече споменах по-рано, остана емблематичното свирукане с устав в началото и по време на припева, което се превърна в една от най-разпознаваемите музикални кукии в историята на модерната поп-хаус музика. За разлика от повечето клубни тракове по това време, World Hold On притежава дълбок социален контекст и отправя ясен призив към човечеството да спре за миг, да се огледа и да се погрижи за децата и бъдещето на планетата. Фразата, призоваваща света да изчака вместо да си играе с бъдещето, остана изключително актуална и през следващите десетилетия. Това послание е силно подкрепено и от клипа, в който малко момче изгражда своя собствен космически кораб в стаята си, за да спаси Земята от приближаващ метеорит. Визуалният разказ засилва метафората, че именно децата притежават чистата вяра и сила да променят нашия свят. Дано да е към по-добро. Взираме се сега единствено и само в актуалното класиране на най-излъчваните хитове по радио Витоша тази седмица. Стигнахме до челната десетка, където за първи път място намери лятното намигване на Миро. Твоето секси аз се изкачи на номер 9. След пропадане с 8 позиции и Шакира и Бърнбой все пак оцеляха и останаха с Дай-Дай в горната половина на чарта.

0: talk about.
1: Мадона и Сабрина Карпентер няма да стоят безкрайно на едно място, но и третата седмица на осмото си изглежда вече като една малка вечност. Дуото зад хита Bring Your Love има за съсед отгоре песен, идваща от челната тройка в предишното издание. Let Me Be изгуби 4 позиции и свали The Second Voice на...

Talk to You изчерпа квотата на падащите в класирането за главия в финалната седмица на август. Another и 54 Ultra отстъпиха с две крачки до номер 6. Стигнахме до едно от заглавията, които определено белязаха дълбоко 2026-та. New Religion ни припомни творческия размах, с който през последните 30 години групата Faithless заслужи статута си на легенда. Bebe Rexha имаше редкия шанс да получи достъп до оригиналните записи на един от знаковите им хитове Insomnia и да бъде възнаградена с благословията на групата да включи тези оригинални записи в съвременен ремейк. Крайният резултат следва веднага във Витоша Топ 20, изкачвайки се на...

0: Това е най-високото класиране до тук на Хюгел и утра на те. Хитът и Moving to the Sun е и рекордьорът в изданието, скачайки с 8 места до номер 4. Трите най-излъчвани заглавия по радио Витоша през тази седмица се задават и няма да ги пропуснете. Преди това ще се насочим към друг субект, който в момента жене успех в чартовете, и това е съвсем обяснимо. Групата Cat's Eye издаде новия си мини-албум преди две седмици. Wild подсигури на дамската петорка най-високия им дебют в класацията за албуми на Великобритания, дебютирайки на второ място там. Пореден сингъл от мини-албума също се представи отлично. А защо Cat's Eye в момента наистина са на гребена на вълната, ще ви споделя след като ги чуем в поредното им палово приключение, наречено Hooty Fruity.
1: Витоша, топ 20. Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

втората половина на август наистина е повод момичетата от Cat's Eye да отворят шампанското. Даниела Ванзини, Лара Рач, Меган Скендил, София Лафортеса и Юнче постигнаха най-високия си дебют в британския чарт за албуми с издадения преди две седмици Wild. Второто място за третия им мини албум дойде в комплекта с доста добра стартова позиция в стотицата за сингли на острова и за техен пореден проект от албума Hooty Fruity застана директно на номер 16 и както сами току-що чухте, успехът си струва. С този сингъл Cat's Eye постигнаха нещо, което не се бе случвало от 2021 насам. Тогава за последен път момичешка група успя да реализира 5 топ 40 хита в рамките на една календарна година. Достойни наследници на този успех на Little Mix тогава, сега са Cat's Eye, които също вече имат за тази година 5 сингъла, класирали се във водещата 40-тица на Великобритания. Разбира се, като всяка друга тяхна хитова песен, и Hooty Fruity е надградена подобаващо от зрелищен клип, който може да видите веднага на сайта ни radiovitusha.com. Там петорката очаква и вашите харесвания. С лилавото сърце до всяко едно заглавие давате подкрепата си за песните от Витуша Топ 20, която спомага за тяхното класиране. Да, и именно с едно рамо от вас Поли Генова намери своето място в челната тройка. Безгрижният и летен химн Спомени украси втората позиция и ще е тук веднага след Just the Way You Are. Майсторският клас поправен е на ремейк на класически денс хит, преподаден от живата диджей-легенда Давид Гета.

Take Me There продължава да затвърждава позицията си на една неочаквана изненада, което само подчертава добрият творчески нюх на новоизгрелия инди-поп певец, автор на песни и продуцент, подвизаващ се под псевдонима Да Ти. Втора поредна седмица върхът на Витоше Топ 20 остава в негово владение и това далеч може да не е таванът на неговите възможности. Времето ще покаже и това няма да остане незабелязано в следващите издания на седмичната ни класация, съставени от най-излъчваните ни хитове. Следвайте музиката в ефир, онлайн, на radiovitoshe.com или навсякъде и по всяко време с безплатното ни приложение Radio On, достъпно за iOS и Android. Хубав уикенд! Club Classics. Club Classics.

like.

Депутатите се завръщат на работа след лятната си ваканция. Комисията по правни въпроси, народните представители ще гласуват на второ четене промени в закона за държавния служител, които са свързани с парите по плана за възстановяване. Промените бяха приети на първо четене в последните работни дни на парламента преди лятната му ваканция. Измененията въвеждат задължителен тест за почтенност при кандидатстване за ръководни и експертни длъжности с висок корупционен риск. В законопроекта изрично са изброени длъжностите, за които се изисква полагането на такъв тест. Те са свързани с провеждането на обществени поръчки, с управлението на публични средства, включително европейски и държавна или общинска собственост. Срокът, в който промените трябва да бъдат приети, е 31 август. Затова за вторник председателят на парламента свика извънредно заседание по темата. През есенната сесия депутатите ще се изправят пред редица ключови задачи. Сред тях съгласуването на бюджета за 2027 година и изборът на парламентарната квота във Висшият съдебен съвет. Около 1500 зрелостници се явяват на втория задължителен държавен зрелостен изпит от сесията август-септември.